0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף קוף קף ג' נתחיל משורת שיעית מלמעלה. מתניתין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה, הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שדינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת, לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים, גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בבשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ומאם זה להפך, בתמאה, בהמה שהיא נבלה והיא תמאה, או כל בהמה תמאה שמתה, תמיד זה עכשיו לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומאם בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר מפשיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני תפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני תפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת? עד שאפשיט החזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם אדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמץ, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, ישתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמץ, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים, או מלמעלה מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, והאדם רוצה להסיר את את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, העור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את העור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את העור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר, כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. המשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שמה, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, והנוגע בעור נחשב כאילו נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא טמא והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה טהורה היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה, וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. וחמין אורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לטומאה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכי אומרים, זה כן נחשב עד החיבור, עד שיפשיט את כולו לגמרי. גמרא, מכאן ואילך מאי? אמר רב, טהור ומופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדנו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, עכשיו כאילו נגע בשר עצמו. זה בהתחלה. כאשר הוא השיט רק חלק קטן מהעור כדי אחיזה. מת הגמרא, מה יעדין עכשיו אם הוא השיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יעדין בזה? אז רב אמר, טהור מושט, כל העור שהשיט אותו כולו טהור. רבי יסי אומר, לא, אם הוא השיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור משהו השיט זה טהור, אבל על כל פנים תמיד טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור, אבל טפח 5 סמוך לבשר זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, אדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חבר לגוף, אבל טפח השמיני שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שם ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה מכאן ואילך, הנוגע בו מופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרא על רבי יסי, הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדין הוא מכאן ואילך הנוגע במושט הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במושט משמע בכל מה שיפשיט, אפילו הטבח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך לא. יגיד לך, הכוונה היא כל העור מושט חוץ מהטבח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר תמה, עור שכנגד הבשר תמה, הבטבח הסמוך לבשר טהור, תנה כל טבח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר קרילה. והגמרא בריתא נוספת, כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה. אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים כאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שיפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי. אומרת הגמרא, לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון. את הגמרא מפורש בבריתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט את העור. יש בהתחלה, בהתחלה אדם מתחיל להפשיט את העור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי האדם הזה אוחז בתוך אותו העור, לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כמו שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מלא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור, ממלא, העור הזה שיפשיט, הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. ועל ידי כך העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור, יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי, שהטפח הסמוך לבשר, הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת, באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה, בטפח הסמוך לבשר, הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה משלח אותו בסכין? לכן שמה מודה רבי יסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתן יד טפחיים, מרבה טפח כפול. תנה מאחי, כמה כדי אחיזה טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאדם מפשיט זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז מה הוא בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח? שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת מן טפחיים. מרבה טפח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן, למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתה מפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, תלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? לא שנו אלא בתלית תבולת יום, דמגודל לוחס עלה ואטבלה, לחיס עלה וקרע על הרובה. אבל תלית שאינה תבולת יום, לא. גזרה דיל מלא תל מקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות כדי שיהיה תר, או שמטביל אותו, וכבר תכף, לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים כמה דברים זה נחשב עדיין תמי עד שיעריב שמשו. אדם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף, אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון, אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקרועה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום. ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת, אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו, שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין תמי עד שיעריב שמשו, ואם כן זה עדיין קצת תמי. אבל אם הוא קרא את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בתלית שעל כל פנים התביל אותה, שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על התלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו, הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קראתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקראת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרא רק חצי, והוא חושב שהוא קרא את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אמרו תבילה בת יומה, עולה, ועוד, עולה תעוף לרבי לעזב רבי שמעון, לגזר, דילמה לה תלן עבד רוב שיניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה. מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרא אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקראת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. לעניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים גם בתלית כזו שהוא קרא את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרא רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרא את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. ועל פי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור? למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי, והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד, ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר, שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר, ואמרו מספיק שיעשה רוב. לא חשו, אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה? קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת עולת העוב לרבי לעזר ברבי שמעון, לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, עד רבה הסברה אומרת להחמיר, כי יחששו, יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולכולם מבינים שהקרע הזה הוא שהתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף, לא הצרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נובע כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש. לכן, אמר רבם הרבו, שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דיל מלא תלם עבד אלא כדי אחיזה, וקרא נגע בתומה וקרא מתהרינן. אומר לו חאורה, מה אמרה המשנה? שאם זה, הוא שיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת נחשב כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומלא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה. וממלא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור, הבשר נטמע. והוא בעיניו נדמה לו שהוא יפשיט כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם החכים יתירו בזה ולא גזרו. אלא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם ידקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחר מהסתינן בתומעה דרבנן. ואת הגמרא, אילו היום מדובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק שפידת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה. אולי אדם הזה יעשה פחות מכדי אחיזה ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן שנתנו מדובר בתומת רבנן. אדם הזה היה תמר רק מדי רבנן בלבד. ולכן החיים לא חששו. פנשפיל אם תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור. פנשמין התורה בבית זה טהור. תינח תמה בתורה. טהור בתמאה. תומעה דאורייתא היא. מת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן. זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומעה דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה תהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא תמאה כמו סוס, חמו וכדומה. כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמה. כמו שאמרנו למעלה, הגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שיתמה רק מדרבנן, שבהמה היא טריפה, כלומר נשחתה כדת וכדין, אבל היא טריפה, שיתמה רק מדרבנן. שאת הגמרא הטריפה בת המויהי, אם כדבו הודי שמואל, אמר רבו הודי שמואל, טריפה ששחתה, מטמאה במוקדשין. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל, אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף, אז מלא חזל גמור שגבי מוקדשין זה יהיה טמא, והטומאה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמאה, היא לא דומה לנבלה, אף אחד חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועזה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה תומת דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמע, רבי דוסתא בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור, לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעור שעל הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתא בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט העור של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שיתמע גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו. אלא, אם הוא יפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה, הוא לא נטמע. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים כאן, למרות שגמל זה הוא תמי מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו, כאשר יפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמא, קשיא רבה ברבו, עונה הגמרא, לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר, בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן, אפילו, או לא גמר, להפשיט מעל הצוואר, אני עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה, עד, עד העור של הצוואר, זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר, זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי יוחנן בן נורי. וזה הטענה כאן בלחדש רבי דוסתאי. שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרת. אמר בהונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם התנית הזו נקרעה, אכן, התומה שלה התבטלה? זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל נשאר גודל כזה, כמעט שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר שלקיש, לא שנו אלא תלית, אבל עור חלים, דווקא תלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן נחשב שהתלית הזו כבר לא התלית הראשונה, ותומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק כמו שהיה בהתחלה, לכן חכמים אמרו שהתומעה לא פקעה. רבי יוחנן אמר, אפילו עור נמיל לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו, הוא לא יחזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתומעה של העור הזה שקרעת אותו, תומתו פקעה. התיבר רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס, חישב עליו ברצועות סנדלים, כיוון שנתן בו איזמל טהור, דברי רבי יהודה. אחרי אומרים, עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד יקרא צרי ללידיה, אחר מהסקינן, במקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו בחן לרש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תומת מדרס כגון, שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה. תמם מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תומה חמורה של תומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו עכשיו, זה לא מקבל יותר תומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. אנחנו אומרים לא, עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה רואים מכאן? שהוא חתך אותו פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תומת מרס. למה? לפי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז זה עדיין יקבל תומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר איזה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תרצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה טהור, והמי לי מחלים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורן למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את האור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. והפיכן לא אומרים כך. רואים ברגע שהוא יפריד את זה, גמר, נחשב שזה נפרד. העור לא מחובר לבהמה. אמר לא, שמה אותו העור שיפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר, אבל החלק שיפרדתי זה כבר נפל, הוא כבר יש לו לחזור לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שיפרדתי נפרד, לא קשור לבהמה, יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה אני יכול לחבר לחלק השני, ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו
3: דרום, אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אופטרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: לממני, דפוס דקל.
4: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעין, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. יגמים.

לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: הוצאה סגולות, מדי יום ראשון בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב אברהם יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו אלינו לשעה של עצות וסגולות לחיים, רק ברדיו 101.5 FM.
8: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
9: מחפשת פן.
8: רדיו 101.5 FM, כל הלהיטים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות?
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: בוקטוב השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ניסיון פיגוע לפנות בוקר בשער שכם בירושלים. מחבל שהגיח אל עבר כוח באזור שער שכם בעיר העתיקה וניסה לבצע פיגוע, נוטרל בידי השוטרים והלוחמים במקום. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. צה"ל השלים את טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס הליטייר. כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית מלאה מעל ומתחת לקרקע. במהלך הפעילות חוסלו או נמלטו המחבלים ששהו במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהרמת כוסית עם פורום מטכ"ל כי המשימה המרכזית שנותרה היא להסיר את האיום אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר באיראן. לדבריו, המשטר האיראני חלש מאי פעם ונלחם על חייו. המשימה קרובה ובהישג יד. אירופה מצטרפת למאבק הכלכלי באיראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הצהיר כי האיחוד האירופי הצטרף רשמית למבצע Operation Economic Outcast. אנחנו מעריכים את עמדתם האיתנה. ארצות הברית עומדת איתן לצד בעלות בריתנו בהבטחה כי המשטר האיראני הרצחני לא יוכל לנצל את המערכת הפיננסית העולמית כדי לממן את שאיפותיו הגרעיניות, תוכניות הנשק שלו ושלוחי הטרור שלו, כך שר האוצר האמריקני. האלימות במגזר הערבי. גבר בן 33 נפצע במהלך הלילה בתמרה, מצבו קשה. צוותים מפנים אותו לבית החולים, פינו אותו לבית החולים רמב״ם, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: סוף שבוע נעים מצפה לנו הבוקר מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתנאים.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 8 דקות אחרי 8, אתם על 6 בבוקר. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. בין אם נפלתם עלינו ככה במקרה ברדיו, ובין אם התכוונתם להאזין לנו, תודה שאתם איתנו גם בבוקר המאוד מאוד נעים הזה. אם אתם גרים כאן לפחות באזור הדרום, אז לא חם מדי ולא קר מדי, והשמש כבר יצאה החוצה. יש אווירה של חגים, ברוך השם. עוד מעט אנחנו מתקרבים לראש השנה בעזרת השם ובישועתו. היום כ"ב באלול תשפ"ו, היום ה-4 בספטמבר 2026. השבת היא שבת פרשת ניצבים, וילך, השבת האחרונה לשנה הזו. ראיתי שבוע סרטון, כמה סרטונים של כל מיני אנשים שמדברים על חשיבות השבת האחרונה ועל ההשתדלות שרצוי לעשות בשבת הזאת. היום השבת תיכנס בשעה 6:40 ותצא בעזרת השם בשעה 7:40. אם אתם גרים בתל אביב, השבת תיכנס ב-6:40 ותצא גם ב-7:40. בירושלים ב-6:20 ותצא גם היא ב-7:40. ואם אתם גרים בחיפה ואיכשהו מאזינים לנו, השבת תיכנס ב-6:30 ותצא ב-7:40. כבכל שבוע אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. בהמשך נשתדל לעבור גם על כותרות עיתוני הבוקר, ככה בקצרה. יבגני גלאזר וגם גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוסיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אני מאוד מקווה שאתם נמצאים עכשיו במקום רגוע, במקום שקט, בין אם זה בבית מתחת לפוך, בין אם זה בדרך לעבודה, לסידורים, איפה שתהיו, מה שתעשו, שתהיה לכם האזנה טובה מאוד. בוקר טוב לאורן השטיבקר שבא לכאן לברך את ברכות הבוקר על האוכל. תהיה לכם האזנה טובה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, לתופות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עדן בן זקן. איזה ביצוע, מיכל מנורה, הולקס וקסקט, עכשיו 21 דקות אחרי 8. אני מזמין אתכם לשלוח אלינו הודעות ל-050-206-337. אנחנו, אני מחכה להודעות שלכם, אתם יכולים לכתוב לי כל מה שבא לכם. אני מזכיר לכם בבקשה לא לעשות את זה אם אתם באמצע נהיגה, ממש לא לגעת בטלפון. יש לכם עוד הרבה זמן, מספיק זמן לשלוח. עכשיו תנהגו, כשאתם נוהגים פשוט תנהגו.
1: אוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך.
0: בני הבריבים, ידע... תזמור את האנדלוסית.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: 34 דקות אחרי 8. עכשיו, הנה ביצוע שלא שמעתי עדיין. עומר אדם ועידן רייכל. מדברים בשקט. יכול להיות שיש לי הצעה מאוחרת, ויכול גם מאוד להיות שלא. וזה בסדר.
1: כשעוד כתבת מכתבים של אהבה.
0: עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. אבל עכשיו עידן רייכל.
1: נשאר

0: מדן רייכל. עכשיו 37 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר. תודה שאתם איתנו. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לכתוב לנו, אתם יכולים לעשות את זה בשמחה ובכיף ב-050-206-337, מספר הוואטסאפ שלנו. חשוב מאוד לא להקליט לנו הודעות, ולא בנהיגה, הודעות אני לא יכול לשמוע. ובנהיגה, אתם פשוט בנהיגה ולא עושים שום דבר אחר בנהיגה חוץ מלנהוג. טוב, עכשיו נצא להפסקה קצרצרה, מיד אחריה נחזור עם מוזיקה טובה וכותרות עיתוני הבוקר בעזרת השם. הפסקה.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: אל הדוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

0: אושר כהן. אושר כהן הוא באמת, הוא קוסם. איזה בחור מוכשר, יאללה. עכשיו, טוב, קיבלנו כמה הודעות, זה הזמן לעבור עליהם ביחד. בוקר טוב ושבת שלום ומבורך לך, אני רינה סולומון מאשקלון. בוקר טוב רינה, ממש כיף לשמוע אותך. אני רוצה לאחל לבעלי ניסים שדואג לי תמיד, וגם לנכדה שלנו שעולה לכיתה א', ממש מרגש אותי, שיהיו בשורות טובות, אנחנו אוהבים אותך. אם אפשר שיר של אייל גולן. אין לי אייל גולן, אבל תכף יהיה אחד השירים הכי יפים אני חושב בעולם. שבת שלום ומבורכת לתמי שלח, היקרה לליבנו. אין עלייך מה שעשית למען אלמנות ויתומי צהל כשהיית יושבת ראש ארגון. אוהבת אותך חנה פבריקר. זה מחנה, תודה רבה לכם ששלחתם אלינו הודעות. אתם מוזמנים להמשיך ולעשות את זה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה לגלב קדירוב וגם ליבגני גלזר וגם לאורן השטיבקר שהיו על הביצוע הטכני. עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, ואנחנו חוזרים לשעה נוספת כאן ביחד. ברקע רובי לוי, אני חושב עם אחד השירים שאייל גולן הביא להכרה שלי, ואני חושב שהשיר הזה, השיר והביצוע של אייל גולן הם הביצועים הכי יפים ששמעתי עד היום.
1: רק פתחי את ליבך.
0: לנכדיי אהובים, ליה, שירה, אמה, רות, יגל, משה, הלל, מילה, הודיה, שחוגגת היום יום הולדת, וגם ארי ישראל.
1: קרוב ואותך לאהוב עד
0: אחר. זה מסבא גדעון יחזקאל.
1: כשאת כאן בסביבה,
0: יאללה ביי.

0: בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד
8: ומקבלים עד 150 שקלים. חייגי אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נס בנפאל, 9 ימים לאחר שיטפונות הקטלניים, שני פועלים חולצו בחיים ממעמקי מנהרה השייכת לתחנות כוח במדינה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי, כשאחד מהם סובל משיתוק זמני ואינו מסוגל להזיז את ידיו ורגליו. בשלב זה לפחות 900 בני אדם עדיין לכודים בתוך רשת של מנהרות תת-קרקעיות השייכות ל6 מיזמים שונים של תחנות כוח. כמו כן, יותר מ-1,200 בני אדם נספו באסון ועשרות אלפים נעקרו מבתיהם. על רקע אירועי הרצח ביומיים האחרונים, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בנצרת. הכוחות נכנסו למספר מתחמים השייכים לכנופיות ועצרו 10 חשודים, חלקם ניסו להימלט. במקביל, אותר מספר רב של אמצעי לחימה, בהם רימון רסס ואקדח. כתבנו בצפון עידן אבני מציין כי במהלך הלילה הקודם נעצרו יותר מ-20 חשודים במסגרת המאבק בפשיעה. בחירות 2026. רוי פולקמן ממפלגת ישר מגיב לטענות כי עבר לגדי אייזנקוט לאחר שסייע להקים את מפלגת האחדות של גלעד ארדן, ואומר בריאיון לכתבנו אילי זילברברג, תמיד הייתי 100% נאמן למקום שאני חלק ממנו.
11: מעולם לא דילגתי בין מפלגות, אני הייתי יועץ מקצועי, ולכן אין פה שום שינוי, לא הייתי חבר במפלגה אחרת ועברתי, יש לי ברמה האישית הערכה לגלעד, אבל המקום היחיד שבבחירות האלה אני חלק מהרשימה שלו, זו מפלגת ישר, וגם כי אני מאמין שמי שיכול להוביל את השינוי הזה ברמה הלאומית זה גדי אייזנקוט.
10: הרעיון המלא באתר וביישומון היום. הולכת רגל כבת 60 נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בדימונה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא סובלת מחבלת ראש. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר נחלש הבוקר בשיעור חד של כמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 3 שקלים. הסיבה המרכזית לירידה של הדולר היא העליות שנרשמו הלילה בניו יורק, עליות שיצרו למשקיעים המוסדים עודפי בטוחות. אלה ממירים את העודפים האלה לשקלים, מה שיוצר לחץ בשוק המטח. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים גם הם ב-0.3%, מה שיקרין גם הוא באופן חיובי על פתיחת המסחר בתל אביב.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8707.

0: הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: הדס חדד. שלום לכם, בוקר טוב. 8 דקות אחרי 9, אנחנו פותחים את השעה השנייה של שישי בבוקר. תודה רבה שחזרתם אלינו. ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. גם בשעה הזאת אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. היום יום שישי, כ"ב באלול תשפ"ו. ממש אנחנו כמעט שבוע בערך, מרחק שבוע וקצת מראש השנה. תשפ"ז, בעזרת השם ובישועתו, והודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. היום 4 בספטמבר 2026, והשבת היא שבת פרשת ניצבים וילך, השבת האחרונה לשנה הזאת. אני מאוד מקווה שגם לכם יצא להתקל בסרטונים שמדברים על ההזדמנות ועל החשיבות של השבת הזו. אם אתם גרים בבאר שבע, השבת ייכנס ב-6:35 ותצא ב-7:40. בתל אביב השבת ייכנס ב-6:35 וגם תצא ב-7:40, וגם ירושלים השבת ייכנס ב-6:30 ותצא ב-7:40. יבגני גלזר וגלב קדירוב על הביצוע הטכני. עומר יוסף עורך עברנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי מיקרופון אביעד חודדי. בשעה הזאת אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר, ונקווה שחוץ ממוזיקה טובה נשמע רק חדשות טובות מאוד. בעזרת השם. בוקר טוב לסיירת אהבת חינם בבית הכנסת מספר 1 בברנע באשקלון. יישר כוח על כל מה שקורה שם בתוך ומסביב. שתהיה שבת מבורכת, נמשיך לתת שמחה ואהבת חינם.
1: את לבד במרפס,
0: את זה כתב אור קוזוקורו, קוזוקרו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שמעריך כל אחד ואחד מכם.

0: איזה קול. בשבילי. הוא באמת, הדבר הזה זה באמת אחד לדור. איזה קול.
1: בוקר טוב לדורון. בוא נראה, בוקר טוב לדורון אמרם ממושב רווחה שבדרום. דרישת שלום ושבת שלום ושנה טובה להורים שלי גאולה ומשה אמרם, גם לחיילי צהל. רציתי להקדיש לאימא שלי גאולה את השיר של רינת בר ודודו אהרון, אישה זהב. אני מאזין לך אביעד כל שישי משמונה עד עשר. תודה רבה דורון, תודה רבה לך. אין לי את רינת בר ודודו אהרון, אבל השיר הבא מוקדש לאימא. כן? נכון? איפה השיר הבא? הנה הוא אמור לעבוד. הנה הוא אמור לעבוד. טוב, נבחר שיר אחר. זה בשבילך דורון, תודה רבה על ההודעה. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. עכשיו ליאור פרחי, זכרו לברכה.
2: יש מקום רחוק אחרי.
1: השבוע שמעתי כמה שירים שלו מהאלבום שהוא עשה קאברים.
2: לבן הבא.
1: מהאלבום הקאברים שלו למוזיקה.

רחל אילוזון. איזה קול הצרכה הזאת שהוא נותן שם כל הזמן נמצאת אצלי בראש. אתם מכירים למה אני מתכוון? שאתם פשוט שומעים אותו שר צועק, ובכל זאת מצליח לעשות איזה כל כך כל כך יפה. טוב, עכשיו 29 דקות אחרי 9 אנחנו נעשה מעבר זריז על כותרות עיתוני הבוקר הזה. הנה כותרות ישראל היום, הבוקר הזה, חפבית באלול, תו שינפי ו-24 בספטמבר 2026. ישראל מכריזה רשמית, הפלת המשטר באיראן קרובה. ראש הממשלה מסר זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, היא בהישג יד, בירושלים בירושלים וגם בוושינגטון. מעריכים שפאניקה בצמרת משפחות המהפכה כבר קורית. איראן מודיעה שנחזור ללחימה מול ישראל עם מעוז חיזבאללה בלבנון יותקף. בסדר, טוב. סקר ישראל היום וקנטר, ייחודים בימין ובמרכז, יוסיפו מנדט אחד לגוש של נתניהו. וגם כתבה, לא כתבה, אבל טור מעניין של סליחות זה הכי הכי. אני שמתי לב שיש הרבה כתבות לאחרונה על הרבה מאוד נוער שמגיע לסליחות. זה יפה, וזה כיף, וזה מיוחד. ברוך השם שזכינו. כותרות מקור ראשון הבוקר הזה, ראש מכינת אלי בקריאה לוינטר, אל תיקח סיכון, חייבים לאחד כוחות. הרב יגאל לוינשטיין, ראש מוסדות בני דוד באלי, קורא ליושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, להתאחד עם מפלגה אחרת בגוש הימין כדי למנוע שריפת קולות במחנה הלאומי.

וויינט, מזכי הבוקר הזה, 4 בספטמבר 2026. לפנות בוקר ניסיון פיגוע בשער שכם בירושלים, המפגע נוטרל, לוחמי מג"ב הגיבו בירי, המחבל חוסל. בן 18 נפל מגובה בבני ברק, מצבו קשה. ארקי בן 18 נפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב שלמה המלך בבני ברק, צוות מד"א בידע אותו לבית החולים שיבא תל השומר. גם בתל אביב רוכב קורקינט חשמלי החליק ומצבו קשה, גם מוקי בן 18, השם ישמור. וגם דיווח בסוכנות הידיעות העיראקית, זהו שיגורים למצרי הורמוז. והנה בשורה הטובה, בארצות הברית מקדמים ישלל סיוע ממוסדות להשכלה גבוהה שמחרימים את ישראל, בעזרת השם. לא לא לא לא, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה. בן צור עכשיו

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם.

0: התחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: אגמים, אגמים. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון. מוניות
2: והסעות שמשון, 675-55-55-105
0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

אייל גולן, זוהר ארגוב. מי היה מאמין שיום אחד נצליח לומר את המשפט הזה בכלל, ולהתייחס אליו כמשפט הגיוני. 48 דקות אחרי 9, אנחנו עוד מעט סוגרים את השעה השנייה. עכשיו משיחת המדינה והדרום בפרט. אגם ברוכבות, אם אגם ברוכבות שומעת אותי או מישהו מהמשפחה שלה, בבקשה תביא לנו עוד. אני לא אפסיק, איזה קול, וואו, עוד דברים כאלו בבקשה.

51 דקות אחרי 9, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו, הפעם בלי יום שישי הגיע. זה הזמן לומר תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן באולפן. תודה רבה לאורן השטיבקר שעשה כאן מצב רוח טוב וברך. תודה רבה לגלב קדירוב שהיה על הביצוע הטכני. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. מאחל לכם כתמיד שבת שלום. תאהבו, תנוחו הרבה. וכמו תמיד, העונג כולו שישי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
9: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. אוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
11: רגע, יותר לאט.
10: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
12: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
13: מוניות והסעות שמשון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לירי לעבר לובים בניין מגורים במרכז הרצליה. שוטרים שהגיעו למקום איתרו סימני פגיעות. חוקרי הזירה זומנו למקום לצורך איסוף ממצאים. נסיבות האירוע נבדקות. על רקע אירועי הרצח ביומיים האחרונים, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו הלילה בנצרת. הכוחות נכנסו למספר מתחמים השייכים לכנופיות ועצרו 10 חשודים, חלקם ניסו להימלט. במקביל, אותר מספר רב של אמצעי לחימה, בהם רימון רסס ואקדח. כתבנו בצפון נידן אבני מציין כי במהלך הלילה הקודם נעצרו יותר מ-20 חשודים במסגרת המאבק בפשיעה. כ-45 קילוגרמים של קנאביס ויותר מ-300 שתילים נתפסו בדירת מגורים בחדרה. במקביל נעצרו 3 חשודים ובמהלך חיפוש בביתו של אחד מהם נתפסו כ-500 גרם חומר חשוד כסם מסוג קנאביס כשהוא מחולק ומוכן על פי החשד להפצה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. הלחימה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל מהחטיבת שומרון בהכוונת שבק השלימו מבצע חטיבתי שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים. הכוחות סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ-10 מבוקשים. בנוסף, הושמדו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה וכן הוחרמו אמצעי לחימה מוחבאים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. בחירות 2026. 39% ממצביעי גוש האופוזיציה מתנגדים לממשלת אחדות אם אין לגוש 61 מנדטים, כך עולה מסקר ישראל היום. לעומת זאת, 34% בלבד בגוש נתניהו מתנגדים לממשלת אחדות, בהנחה שראש הממשלה לא יצליח להרכיב ממשלה יחד עם מפלגות הגוש. הנתון הבולט בסקר מציב בשורות רעות לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן. רק 32% ממצביעי ביחד ו-27% ממצביעי ישראל ביתנו מעוניינים במועמד שלהם לראשות הממשלה, גם במקרה שמפלגתם היא לא הגדולה בגוש. הסקר המלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.

0: עוד בישראל. בחסות,
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: קנתה.
1: שתמשיכו לשיר תמיד. הג'יפסי קינגס יחד עם שלומי שבת, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? אהלן, ברוכים הבאים לחגיגה של יום שישי, התוכנית שמביאה לכם את האנרגיות הטובות להכנות לשבת. אנחנו כאן איתכם כשעתיים, מעתה ועד השעה 12 כמובן. יש כאן גם אפשרות שלכם לשלוח אלינו, לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ, רצוי שהיא תהיה קצרה וקולעת. מספר הוואטסאפ הוא 050-200-6337. ברכות, איחולים, מסרים, דשים, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, כל דבר שתרצו שנדע, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו באמצעות הוואטסאפ. אין צורך לשלוח תמונות של קציצות מהמטבח, גם לא סרטונים ולא הודעות קוליות, אנא מכם, הודעות כתובות בלבד, אוקיי? את התוכנית פתחו לנו היום שלומי שבת והג'יפסי קינגס כמובן. אנחנו מאחלים לכם המשך ההזנה עריבה. מוכנים לעשות שמח, זו המטרה שלנו, בוקר

ששון שאולו ואיתי לוי חוזר אלייך. אפרופו, בימים אלה ממש חוגגת המלכה שרית 30 שנות עשייה. מה נאחל לך שרית היקרה? לפחות עוד 30 או 40 קדימה.

0: 30 שנות עשייה מבורכת לשרית חדד. נאחלה בהמשך הצלחה גדולה, אף יותר, תמיד. כמובן שהיא מציינת את ה-30 שנים הללו באלבומים, בהופעות, ומכאן נאחל לך שרית מזל טוב ותמשיכי הלאה. אנחנו נצא להפסקת פרסומת כלילה, נשוב אליכם מיד 2-3 דקות ומיד חוזרים למוסיקה הטובה.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: עובדות ועובדים יקרים, קרה מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: מחסני השוק.
10: בבבדוק. שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
16: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: אגמים, אגמים. 101.5 FM.
18: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה, עם ארז בן שמעון.

0: טלוס ואורן חן, צמד חמד עם 8 אלבומים, 10 אלבומים משותפים. אנחנו כאן בענייני אוכל, חברים, יום שישי. אנחנו צריכים לומר שלום לרם כהן. רם איתנו? רם כהן, בוקר טוב.
1: שלום שלום, כמעט שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן רם כהן ואני כאן כמו בכל יום שישי רוצה להזמין אתכם למטבח של ג'ולי, כי כאן בתוך הסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההורגים אחת באר שבע נחכה לכם כל האוכל המוכן שאתם צריכים לשבת הקרובה. יש כאן עשרות סוגים של סלטים ושל דגים ושל עופות ושלל תוספות מכל הסוגים, מכל המינים. כל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו כאן, ואנחנו מדברים על טעמים אמיתיים של בית, ניחוחות כמו אצל סבתא, כמו אצל דודה. ככה זה כאן במטבח של ג'ולי. אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את כל הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, להמיס את כל מה שאתם אוהבים לשבת הקרובה, ולפנות לעצמכם את היום הזה, כדי להיות בו עם המשפחה והחברים. אני רם כהן מזמין אתכם לכאן, למטבח של ג'ולי, ומחזיר את השידור לאולפן.
0: תודה רם. המטבח של ג'ולי זה נמצא בתוך הסופרמרקט, אל תחפשו את זה בחוץ, זה בתוך סניף מחסני השוק, בפנים. אוכל בטעם של מאמה, מומלץ לכם מאוד להגיע לשם חברים, למה לתרוח ולעמול. עשרות סוגי סלטים, תוספות, בשרים, עופות, דגים, הכל יש שם.

0: יש לנו עוד אלם חמודות על הקו, כי הצלחתי להשיג אותו סוף סוף מכל האטרף הזה של לפני החגים, ואני רגע, שנייה אחת, כן, יפה. שלום לגיא בן סימון מביק יור לייזר, אהלן.
1: בוקר טוב ארז, בוקר טוב למאזינים.
0: או, הנה סוף סוף הצלחנו להשיג אותך חביבי. אני מבין שלקראת החגים יש גם מבצעים מטורפים עם הביק יור לייזר, אנחנו מדברים על הביק יור לייזר פרו, נכון?
1: נכון.
0: המכשיר העוצמתי פרו... והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של הביק יור, שהוא נמכר בפארמים 2500 ויותר, אצלכם לראש השנה, תקן אותי אם אני טועה, 1490 שקלים בלבד, וגם מתנה.
1: זה לא אצלנו, זה אצלכם, מיוחד למאזינים שלך.
0: אוקיי.
1: אנחנו בעצם עשינו מבצע מיוחד למאזינים, ביק יור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי, הכי מתקדם, הכי איכותי שלנו, מכשיר שעבר שבעה מחקרים קליניים, שניים מהם בהדסה, אחד באשקלון, מחקר באיטליה, באמת הדגם הכי מתקדם, מכשיר שבמקור תוכנן בכלל לקליניקות, לפיזיותרפיסטים, לכירופרקטים. המכשיר הזה בעצם אנחנו מביאים לכם אותו היום ב-1490 שקלים, עם אחריות לשנתיים, עם אפשרות ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים.
0: תן לנו מתנות.
1: המטרה באמת, אנחנו רגע לפני החג, אנשים אולי מחפשים מתנה לעצמם, להורים, למשפחה, למישהו שסובל מכאבים, ואנחנו מנגישים לכם את הביק יור לייזר באמת במחיר חסר תקדים, ולא סתם ביק יור, את הדגם הכי מפואר שלנו. תשלומים נוחים, שליח עד הבית. אגב, מי שהזמין היום יוכל לקבל את המכשיר כבר לפני החג, ככה שהוא יוכל להביא אותו בערב החג מתנה למי שהוא רוצה.
0: לאן להתקשר?
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414. כל מי שסובל מכאבי גב, צוואר, ברכיים, כתף קפוא, פריצות דיסק, חייב וצריך שיהיה לו ביק יור לייזר בבית, ובאמת הזדמנות נהדרת לשים יד על המכשיר הנפלא הזה בתנאים חסרי תקדים, במחיר חסר תקדים.
0: אתם מוזמנים לחיי כוכבית 3414, שווה לכם מאוד. כוכבית 3414, גיא, נשוחח גם בשעה הבאה על מה הוא באמת יודע לטפל המכשיר הנפלא הזה, ותודה רבה בשלב הזה.
1: תודה רבה, אתם מוזמנים מאזינים יקרים להתייעץ איתנו, אנחנו פה בשבילכם לכל שאלה.
0: ייעוץ חינם, כוכבית 3414, אתם מוזמנים.
1: תודה.
0: תודה. כן, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם וואטסאפ שמטרתו להעביר את ההודעות שלכם אלינו. יש מסך שכל כולו, כמה אינץ' זה? 28 אינץ', רגע, נמדוד אותו. כן, כמעט 30, טלוויזיה שלמה. צג שלם שכל ההודעות שלכם מופיעות לי פה ככה מצד שמאל, ואני רואה את כל מה שאתם כותבים ורושמים ומבקשים. אין צורך לבקש שירים, חברים, התוכנית ארוכה לנו מראש, אנחנו רק מבקשים את הברכות שלכם, מסרים, דשים, הערות, ביקורות, כל מה שתרצו שנדע, אנחנו כאן איתכם. אנחנו עם עוד סיפור אחד של אהבה, עוד קלאסיקת עבר מטורפת של אחד מהזמרים היותר עוצמתיים בכל, שימי תבורי. זה השיר שיסגור לנו, יחתום לנו, שעה אחת מתוך השתיים. נשוב ונהיה כאן מיד אחרי השיר, הפרסומת, החדשות, לעוד שעה של מוסיקה טובה. אין לכם לאן ללכת, כן? אתם פה.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-31.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ומצהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
19: כיבוש רכס אלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות אלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
18: ניסיון פיגוע הדקירה לפנות בוקר בשער שכם שבירושלים. לוחמי מג"ב חתרו למג"ב וחיסלו את המחבל שניסה לדקור אזרחים ולוחם. מפקד משמר הגבול שיבח את הלוחמים ואמר, מחבל שיוצא לרצוח אזרחים או לפגוע בלוחמנו צריך לדעת שיחוסל.
20: אני רוצה להגיד לכם שפעלתם כמצופה, פעלתם בצורה נחישה, חתרתם למג"ב, בנתם פיגוע גדול, ניסיתם את זה באופן מקצועי, יישר כוח לכם, אנחנו מגיעים בכם על מה שעשיתם.
18: לאחר מספר יממות של שיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים מעדכנים כי במהלך היממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות. אספקת המים לכלל התושבים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל הגבלה, וזאת בזכות שילוב של תפעול דינמי במתקני ההתפלה, לצד הגברת הזרמת המים מהכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. לקראת סוף השבוע, עם הירידה הצפויה בצריכה הפרטית, תמשיך חברת מקורות במילוי מסיבי של המאגרים הארציים במטרה להבטיח מענה מלא לקראת השבוע הבא. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
14: עליות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, מובילות את העליות מניות השבבים ומניות חברת הנדלן דימרי, שמשלימה מהלך עליות של כמעט 10% בשבוע. הדולר נחלש כעת בעשירית האחוז לרמה של 3 שקלים בדיוק. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת בחצי אחוז, ומחיר הנפט יורד מעט לרמה של 91 דולרים לחבית.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאך על הירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריך

0: בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שיבדל לחיים ארוכים, איציק הלא הגדול, הזמיר הירושלמי, אחד מאבני היסוד של המוסיקה הישראלית ים תיכונית כאן בארץ, עם סגנון ייחודי רק לא. יחד עם הפרויקט של רביבו מחוזת חי למענך, זה מה שפותח לנו את השעה השנייה של החגיגה כאן ב-101.5. ברוכים הבאים והנמצאים, התדר הנכון, בזמן הנכון, אנחנו כאן כדי להרים לכם את מפלס מצב הרוח לקראת השבת. נזכיר שיש כאן וואטסאפ שכל תפקידו להעביר באמצעותכם אלינו את הברכות, איחולים, מסרים, דשים, הערות, כל מה שתרצו שנדע, חוץ מבקשות שירים. אין צורך לבקש שירים, איתכם הסליחה. אנחנו כאן כמובן בשעה השנייה עד השעה 12 יחדיו. סליחות חברים, חודש הסליחות והרחמים. אפרופו סליחות, אז תקשיבו לדבר הבא. רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע הסליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע, זה קורה מוצאי השבת, מחר בערב החל בשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה, בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח, זה קורה מחר בית הכנסת רמות אל באר שבע, 11 בלילה, מופע סליחות, יהיה מרגש, אתם מוזמנים להגיע.

אחד הלהיטים הגדולים שלה שנקרא חיכיתי לך. שימו לב לקטע הבא חברים, קטע הזוי. מתישהו בסוף השבוע שעבר אדם רצה לשים קץ לחייו. עם מי הוא ביקש לדבר? עם יהודה פוליקר. מה עשתה המשטרה? הגיע לביתו של פוליקר באמצע הלילה, מאירה את יהודה. יהודה לוקח טלפון, מדבר עם הבחור, וכנראה שסוף טוב, הכל טוב, ואותו בחור לא קפץ מהחלון. האם ייתכן שאותו חלון משקיף לים התיכון? יעשו יהודה. הנה השיר הכי אהוב עליי באופן אישי, מבית היוצר של האומן המוכשר הזה, יהודה פוליקר. אריכות ימים, בריאות יהודה, עד 120. יעשו. יעשו.

0: הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
14: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. אוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה, עם ארז בן שמעון.

0: שרית חדד, עליך ועליי. נאמר שלום שוב לגיא בן סימון, בי קיור לייזר, שלום גיא.
1: שלום ארז, שלום למאזינים, שבת שלום לכולם.
0: תשמע, מכשיר מהפכני, מטפל בפריצות דיסק, מטפל גם בכל מה שקשור במפרק אף היד, טיפול בדורבן, עוזר, טיפול בשיקום אחרי פציעות וניתוחים, עוזר. במקביל לטיפולי פיזיותרפיה, אפשר להשתמש בו?
1: אפשר ואף רצוי, כי פיזיותרפיה למעשה עובדת על טווח תנועה, על חיזוק שרירים, וביקור לייזר מסייע בתהליך החלמה של רקמות פגועות, מסייע בתהליך החלמה של דלקות, כך שהביקור לייזר עובד ממש על ריפוי, ופיזיותרפיה עובדת על חיזוק ושיקום, וזה שילוב מנצח, וכל מי שעובר פיזיותרפיה, ביקור לייזר יכול לעזור לכם בצורה משמעותית לקדם את תהליך ההחלמה.
0: אנחנו קיבלנו המון שאלות בנושא המכשיר המצוין הזה, גם נשים בהיריון, וקיבלנו גם שאלות בנושא כאבי ראש, כאבי שיניים.
1: אז באמת, סליחה, נשים בהיריון, זה אחד המכשירים היחידים שאפשר להשתמש בהם בזמן ההיריון, מאחר ובמכשיר שלנו אין פולס חשמלי, אין רטט, הוא בטוח לשימוש, אפילו אחרי קיסרי אפשר לתת.

0: ממכשיר, כי תחשוב שבהיריון אסור לקחת כל מיני משככי כאבים, ואז יש פה בעצם מכשיר שיכול לעזור. מפרק הלסת, נעשו שלושה מחקרים, שניים באיטליה ואחד בבית חולים הדסה בירושלים. כל מה שקשור למפרק הלסת, דלקות חניכיים, שיקום אחרי ניתוחים דנטליים, שיקום פה, שתלים, שאנשים משקיעים און תועפות בדבר הזה, זה פשוט גורם גם לתהליך החלמה מהיר יותר, גם פחות סבל בזמן הטיפולים, גם גורם לשתלים להיקלט טוב יותר, בצורה איכותית יותר ונהירה יותר, כך שגם פה יש פה בשורה, כל מי שיש לו, אגב, גם ביקור לייזר בבית כבר יכול ליהנות מהדבר הזה ולקבל אצלנו הדרכה במוקד בכוכבית 3414.
1: אמרנו שהמכשיר מתאים לכל מי שנמצא בבית, לכל הגילאים. ואפרופו, אם השימוש שלו מוגבר, השאלה שנשאלת, אורך החיים של המכשיר.
0: בעצם BQ Laser בנוי לעבוד שנים רבות. אם נעשה כל יום טיפול, המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8 ל-10 שנות עבודה, כך שזה מכשיר שאמור לשרת את כל בני הבית שנים רבות. היתרון של BQ Laser שהוא זמין לנו, אנחנו לא צריכים לחכות שהברך למשל תגיע למצב שהיא נפוחה, דלקתית, מלאה בנוזלים. אני יכול לתפוס את זה קטן והרבה פעמים למנוע צרות גדולות, וזה יתרון מאוד מאוד גדול שהוא נגיש לנו בבית. היום אתה יודע, להשיג תורים לסיטי, לפיזיותרפיה, לאורתופד, זו משימה לא פשוטה, צריך לצאת מהבית. בזמן הזה אני פשוט יכול להשתמש ב-BQ Laser, שאגב בהגדרה הוא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין.
1: מדהים. שמונה עד עשר שנים שקט יש לכם, אמין ביותר, ושימו לב למחיר חברים, במקום 2,500, רק על 1,490 שקלים, ומקבלים גם קרית מתנה, קרית שיאצו, נכון? בשווי 500.
0: נכון, המכשיר בפארמים נמכר היום ב-2,520 שקלים, למאזינים שלך, 1,490 שקלים, אני מדבר על דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, באתר הוא עולה כ-3,000 שקלים. אתם מקבלים עם זה קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים. שליח יביא לכם את המכשיר כבר לפני החג, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, תשלומים נוחים.
1: 60 ימים. חברים, נכון. 60, חודשיים שלמים לנסות, לא טוב, לא כסף. שימו נכון. לב עד כמה המכשיר הזה, ומי שמשווק אותו בטוח בעצמו, כי הם לא סתם ייתנו לכם המאזינים. עכשיו אני כאילו העורך דין של המאזינים שלנו. לא סתם. לא נכון. סתם ייתנו לכם 60 ימים, כי יודעים שאף אחד לא מחזיר. 1,490 נכון. שקלים, ועוד קרית שיאצו במתנה, בשווי 500 שקלים, במתנה. אתם מוזמנים
0: מתנה,
1: עכשיו.
0: מתנה, חברים, מתנה נפלאה להורים. כל מי שמחפש איזה מתנה לאמא לאבא לפני החג, מתנה מושלמת. כוכבית 3414.
1: חייבו.
0: תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, אנחנו פה. בשבילכם לכל שאלה.
1: כוכבית 3414, תודה רבה לחגי, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום.

0: השיר בר צברי. זמן האוכל הגיע, הגיע. ראם היקר איתנו?
1: שוב שלום לכם מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל והרסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן. הוא מחזיר את השידור לאולפן.
0: תודה רבה ראם היקר. חברים, ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסופר יש את, את המטבח של ג'ולי, כדאי לכם מאוד, יש שם אוכל בטעם של ממה, מגוון פינוקים שחבל לכם להפסיד. כן, זהו זה, אנחנו איכשהו צריכים לסיים, הזמן עובר, לא קם מישהו שיעצור את הזמן, אז אנחנו זורמים איתו, ביחד עם אישי לוי שיסגור לנו את התוכנית להיום. בשבוע הבא אני לא אהיה כאן, יהיה כאן מצעד, המצעד השנתי במקומי. נאחל לכם שבת טובה מקסימה, שבת של שלום, שלווה, ברכה ונחת. ביי ביי, see you בעדן.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בדוק. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות?
12: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
16: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל שלשום מפקד פלוגת נוחבה של חמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל המפקד הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ארבעה עצורים לבנוניים שוחררו הבוקר למדינתם לאחר שאתמול שוחרר עצור נוסף, כך הודיע הצלב האדום. לשכת ראש הממשלה מסרה אתמול כי מדובר במחווה לממשלת לבנון שמסייעת לישראל באיתורם ובהשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בהודעה צוין כי חמשת העצורים ששוחררו לא עסקו בטרור. שר הביטחון ישראל כץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ומצהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
17: כיבוש רכס אלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות אלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צהל ישלים את ניטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
16: בעקבות ההודעה אתמול על סגירת קפה בסמטה במהלך השבת, תנועת התעוררות בירושלים תפעיל בסמוך אליו עגלת קפה באמצעות מתנדבים במהלך סוף השבוע. עם הפרטים כתבנו בבירה לידור סולטן.
15: על פי מארגני היוזמה, בשלב הנוכחי העגלה תפעל בסוף השבוע הקרוב, אולם בתנועה כבר פתחו בקמפיין למימון של הציבור כדי להמשיך ולהפעיל אותה לטווח הרחוק. בשעות האחרונות מארגני היוזמה עומלים על קביעת הבטחה שתוצב במקום, זאת מחשש להתפרויות. לדברי המארגנים, לא ניתן לקיצוניים לכפות מלחמות דת שירושלמים מסו בהן.
16: שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3755 סמוך להר גילו שבאזור ירושלים. גבר כבן 50 במצב קשה, צעיר כבן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. השלושה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

איך שיר שנכתב לפני כמעט 900 שנה עדיין כל כך מחזיק מעמד ומרגש כל פעם מחדש. המילים של רבי אברהם אבן עזרא, הלחן של יאיר גדסי. שלום לכם חברות וחברים, Welcome. ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, אני ראם כהן איתכם לשעה הזאת, ובשעה הזאת בעיקר מוזיקה נוסטלגית במיטבה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם ככה בכבישים, בדרכים, בהכנות האחרונות לשבת, אנא מכם, סעו בזהירות. הצוות שלי כאן כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועובר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך, מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לשלוח ברכות, דשים, יחולים, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם ומכניסים אתכם ככה לאווירת סוף השבוע, לאווירת השבת, כתבו לנו מה שאתם רוצים בוואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37

כן, אתם ביקשתם. מזל טוב לאיריס ויורם דמרי לכבוד בר המצווה של בנם איתי. שתזכו לראות בתורתו ובמעשיו הטובים ובחופתו, אמן, אמן. מי כתב לנו? לדנה ומאיר יצחקי מאופקים שהתחתנו השבוע, מזל טוב.

איציק אלה הגדול. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. מזל טוב גם למאור יוסף, לבר המצווה, ומזל טוב למלכה ורחמים אשוש לרגל 30 שנות נישואים. מזל טוב. 050-200-63-37 זה הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם עוד שירי נוסטלגיה כאלו, תכתבו לנו.

אהובה עוזרי, עם עמק הפרחים. מי כותב לנו מה? כותבים מזל טוב לאודל נגר ליום ההולדת, וגם מי מבקשת מאיתנו? נעמי. נעמי כותבת לנו שבת שלום, אם אפשר בבקשה את השיר אלוהי של אייל גולן. אנחנו בקו נוסטלגיה היום, נעמי. ואם כבר אייל, אז הנה השיר הראשון שלו, מהאלבום הראשון שלו, 1995.

אייל גולן עם לחישה בלילה, המילים והלחן של אביחי מליחי. שכתב גם את השיר הזה לפיני חדד. נשמע אותו דבר, לא? קצת כזה. כאילו אותם טופים, אותו...

פיני חדד עם לא לבד. טוב, אתם כתבתם לנו, בואו נשמע, בואו נקרא. יעל מאשקלון כותבת לנו, רוצה למסור מזל טוב לגיסי עמוס וגיסתי מרים על החינה של הבן אלון ולכל משפחת דבוש מאשקלון, שתהיה שבת שלום, וגם למשפחת פלאום, אני מקווה שאני הוגה נכון, בקרוב למור מתחת לחופה עוד השנה בעזרת השם, וגם לילדים שלה, כותבת יעל, למשה שיצליח במכינה, ולבת שלי הודיה שתצליח באוניברסיטה, ולבעלי אורי היקר. תודה יעל מאשקלון, תודה. רינה סולומון גם מאשקלון כותבת לנו, צהריים טובים רעים היקר, שלומך, תודה רינה. תקדיש לנו שיר של קובי פרץ, שתהיה שבת שלום לכל עם ישראל, תודה רבה, תודה. לאיריס ברומי, האישה והרעיה מספר אחת, תודה על כל מה שאת עושה למען המשפחה, מאחל באהבה בעלך האוהב. איך קוראים לך? תכתוב לנו מי אתה, כל כך רומנטי. מזל טוב לנתנאל ושילת אשוש להולדת הבן, שגדלו אותו בנחת, אמן. מזל טוב גם מאיתנו, וגם מזל טוב לדנה ומאור יצחקי מאופקים שהתחתנו השבוע, אמרנו את זה? אמרנו את זה. אז זה השני, לליאת בנישתי מרחובות, ליאת בנישתי מרחובות מבקשת את השיר של אופרה חזה, כל יום מתחילה שנה. יו, איזה שיר יפה זה, אוהבר, שים לנו אותו על האש. שים אותו על האש. מזל טוב לעמיתי ורות שנישאו השבוע, וזה מכל משפחת אמסלם ודרור שאוהבים אתכם, והם בדרך לשבת חתן. שבת חתן? מי עושה שבת חתן לפני ראש השנה? יו, כל הכבוד, כל הכבוד, אימא, לאיזה לחץ. שיהיה במזל טוב, באמת במזל טוב, אחלה של דרך לפתוח את השנה. 050-200-63-37, המשיכו וכתבו לנו. הנה אופרה.

0: אופרה חזה המלכה, המילים של אהוד מנור, הלחן של נורית הירש. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. לפני שנצא להפסקה, אני רק רוצה לספר למאזינות ומאזינים העיקרים, כמו בכל שנה, רגע לפני ראש השנה, אמירת הסליחות המסורתית בבית הכנסת רמות אל, כאן בבאר שבע, יחד עם הרב הגאון, הרב יורם כהן, הרב של שכונת רמות. אז במוצאי השבת הקרובה, במוצאי השבת הקרובה בבית הכנסת רמות אל בשכונת רמות יתקיים מעמד הסליחות החל מהשעה 11 בלילה. מוצאי השבת, כן, החל מהשעה 11 בלילה, עם מופע סליחות מרהיב של הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, גם אחר כך את כמובן את הדרשה של הרב וגם את אמירת הסליחות. אנחנו כאן ברדיו נעביר את הסליחות האלו ואת הערב הזה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להזיל לנו וגם להגיע, כאמור, מחר, החל מהשעה 11 בבית הכנסת רמות אל, בשכונת רמות בבאר שבע. הפסקה וחוזרים.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
2: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט

0: רחבי הארץ.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: מוזיקה בהגשת רעם כהן.
8: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
9: השופר הוא כלי נשיפה ותקיעה העשוי מקרן איל. בתקופת המקרא שימש השופר לעורר את העם למלחמה. בערב שבת נהגו לתקוע בשופר להכריז על כניסת השבת, ובחודש אלול נוהגים לתקוע בשופר תקיעה אחת בסיום תפילת השחרית של ימות החול. לתקיעת השופר בראש השנה מספר טעמים על פי הרמב״ם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מכבדים זכות אבות ואת סיפור עקידת יצחק, ומזכירים את מעמד הר סיני, כאשר כל העם הכריז פה אחד, נעשה ונשמע לכל תרועת השופר, שנאמר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. השופר כפוף ומתעכל, כדי לרמוז על הצורך בכפיפת ברך, בהנמחת קומה ובצניעות. בעל התוקע הוא הכינוי לאיש הנבחר לתקוע בשופר. הוא מייצג את כל המתפללים בבית הכנסת שעונים אמן, והרי ידוע שהעונה כמברך. לפני תקיעות השופר הראשונות נוהגים לחזור 7 פעמים על מזמור מ"ז בספר תהילים, למנצח לבני קורח. מזמור.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

איזה שיר אדיר של חיים משה, כל נדריי. 12 ועוד 43 דקות, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. היום נוסטלגי משהו.

אלי לוזון הגדול. טוב חברים, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לעבר סיומה של התוכנית. יש לנו כמה דשים שאתם כתבתם לנו. כותב לנו אמנון לוי: לאשתי היקרה חן ולילדיי היקרים מאור חיים, ליאור ונויה, שתהיה שבת שלום, אוהב אתכם ומאחל לכם בהצלחה בשנה החדשה. וגם לאמי היקרה דינה שלום מבני עיש, אהלן בני עיש, שתהיה שבת שלום ומבורכת. וגם כמובן לחמותי וחמי וחמותי קלרה ושלמה בן זקן מסדרות, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. תודה רבה אמנון, תודה. אילנה זקן מירושלים כותבת לנו: היי, רוצה למסור דרישת שלום לנכד שלי איתן זקן, שעלה לכיתה וב, בהצלחה בלימודים גם מאיתנו. וגם מי עוד כותבת לנו? סבתא סוניה. סבתא סוניה כותבת לנו: לירין ג'רפי המגבניק הכי צנוע שיש, שיהיה לך שירות קל ונעים כל שתבקש לו יהי. זה כאמור סבתא סוניה. ואיריס ברבי, איך עדיין לא קיבלנו ממך הודעה? איריס ברבי כותבת לנו: לבעלי דוד שבת שלום, שתמשיך להיות הכי מפנק שיש, ואם אפשר לנגן לו את איש יקר שלי של אביבה אבידן. אז הנה, הנה אישה שמפרגנת: איש יקר שלי, שי.

איזו עין, שתהי בריאה. טוב, אנחנו חברים חותמים מוזיקה נוסטלגית בשעה הזאת. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. בשעה הבאה אנחנו נהיה יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט בתוכנית אוצר סגולות, כבדי, כמו בכל יום שישי. נגיד תודה לצוות עד כאן, אורן השטיבקר, תודה, שתהיה שבת שלום, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר. אנחנו חותמים עם שיר, אוי איזה שיר, אוי איזה שיר, איזה שיר. תענו חברים, זה מה שיש לי להוסיף. הנה המלך, חרב פרסומות, חדשות השעה אחת, חוזרים.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגור, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממן מדפוס דקל.
11: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות?
16: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או השי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות. סוכל פיגוע בשומרון. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר במרחב קבטיה 5 מחבלים שתכננו לבצע פיגוע. 5 המחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור נעצרו תוך פחות מ-10 דקות מרגע כניסת הכוחות למקום. במהלך סריקות בביתם של המחבלים, הלוחמים איתרו והחרימו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שהוסתרו. המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציין נט כי הפעולה בוצעה בהכוונת שבק. כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחוניות. בחקירתו עלה כי הנאשם הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מוסיפה כי לצד כתב האישום הוגשה בקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026. חברת הכנסת טלי גוטליב שעזבה את הליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הכריז השר איתמר בן גביר בהצהרה משותפת לצידה של גוטליב.
20: המקום המיועד היה המקום השלישי, אבל פנה אליי שר יצחק וסרלוף, שר הנגב והגליל, שהוא כידוע במקום 2, מספר 2 בעוצמה יהודית. אמר לי, תראה, אני אזוז למקום השלישי וטלי גוטליב תהיה במקום השני ברשימה. אז אני מברך מספר 2 של עוצמה יהודית.
19: במענה לשאלת כתבנו אילי זילברברג, לא פסל בן גביר את האפשרות כי גם השרה מאי גולן מהליכוד תעבור למפלגתו.
20: מאי גולן היא חברה הטובה שלי. זה לא הולך רק לפי מי שחבר שלי תמר בן גביר, אלא זה הולך בעיקר לפי מי שמתאים. מאי חברת נכסת מצוינת, שרה מצוינת. תקוע אבל בהמשך מה מרכיבה רשימת עוצמה יהודית.
19: עוד בחדשות, מבצע אכיפה משטרתי נרחב בגזרת קריית אתא. עשרות שוטרים פעלו במהלך הלילה בסיוע מסוק משטרתי וגופים נוספים. במרכז הפעילות בגזרת הכפרים פשטו הכוחות על מתחמים השייכים למחוללי פשיעה ויתרו בין היתר חלקי נשק ארוך, מחסניות ועשרות כדורי תחמושת. במקביל פירקו הכוחות עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו בניגוד לחוק וחלשו על הרחובות. במהלך הפעילות נעצרו מספר חשודים בגין עבירות רכוש, התנגדות לשוטרים וכנותרו שוהים בלתי חוקיים שנעצרו יחד עם מעסיקם. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.

0: 50 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.

0: בישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: קבוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, שלום שלום וערב שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה למי שהצטרף, ברוכים הבאים למי שעכשיו הגיע אלינו. עכשיו אחת ועוד 5 דקות, ערב שבת, פרשת ניצבים וילך. אנחנו בתוכנית מיוחדת כמו בכל יום שישי, אבל הפעם באמת תוכנית אחרונה לפני שנת תשפ"ז, השנה שתבוא עלינו לשלום. אני ראם כהן, ואיתי יגיש את המשדר המיוחד הזה הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים. שלום עליכם כבוד הרב.
2: שלום, שלום לך ראם כהן ידידי היקר, שלום לעם ישראל, לכל המאזינות והמאזינים ב-101.5.
1: מרגישים את, את ראש השנה כבר עכשיו.
2: בהחלט, בהחלט, ואני רוצה לומר לך, כתוב בספרים הקדושים, הרי כולנו יודעים שראש השנה הוא קובע למה שיקרה במהלך כל השנה. אני חושב שאפילו אין איזה מאזין או מאזינה אחת שלא שמעו את המשפט הזה, שכל מה שקרה במהלך השנה שעברה, הכל נקבע ביום ראש השנה, ואנחנו הרי אומרים בתפילה, ספרי חיים ומתים נפתחים, ועל המדינות יאמר איזו לחרב, איזו לרעב, איזו... כל הגזרות, הכל נגזר ביום ראש השנה, דברים טובים וגם דברים שאינם טובים. אבל אני רוצה לחדש ולומר ולהעצים עוד יותר את השבת שאנחנו עומדים בפתחה. ובכן, שימו לב, כתוב בספרי הקבלה, אנחנו הרי גם אומרים את זה, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא
1: מקור,
2: מקור הברכה. מה זאת אומרת? כל שבוע מחדש, שבת קודש, היא משפיעה על כל השבוע שיבוא. ככל שאדם מכבד ומייקר ומעריך ומוקיר את השבת, כך כל השבוע יהיה לו. זאת אומרת, מי שמוציא על השבת, לא מתקמצן, הוא קונה אוכל טוב, בשר משובח, אבטיח, מילונים, ענבים, קיבי, ליצ'י, מנגו, טוב, לא משנה, עוד ועוד, פיצוחים, מענג את השבת, שר שירי שבת, כמו שאנחנו פה בתוכניות שלנו, ברוך השם, משמיעים, עושה קידוש, המוציא לחם מן הארץ, האישה יושבת, הוא שר לה אשת חיל. בקיצור, הוא עושה שבת כראוי, מובטח לו שכל השבוע יהיה מבורך ויהיה לו הצלחה. עכשיו תקשיב טוב טוב למה שאני עכשיו הולך להגיד לך, תחזיק בבקשה. חזק. עכשיו, אם ראש השנה זה קובע לכל השנה, הרי ראש השנה חל בשבוע הבא, בסוף השבוע.
1: נכון.
2: ואמרנו ששבת היא משפיעה על כל השבוע שיבוא. זאת אומרת שהמפתח מאסטר למה שיקרה בראש השנה, למה שיקרה כל השנה, זה השבת הזאת. לכן, אנשים חכמים, תקשיבו טוב, כל מי שהשבת הזאת יקפיד יותר, גם אם אתה לא דתי, גם אם אתה מסורתי, זה לא משנה, גם אם אתה חילוני. השבת הזאת, אם אתה רוצה שיהיה לך ברכה כל השנה, אם אתה רוצה שכל השנה המזל יחייך אליך, אתה תחייך לקדוש ברוך הוא השבת הזאת. כולם ללא יוצא מן הכלל השבת הזאת יקפידו להדליק נרות שבת לפני כניסת שבת, יקפידו לעשות קידוש כמו שצריך, יקפידו לעשות ככה שולחן שבת כראוי, לכבד ולענג את השבת, יקפידו ללכת לבית הכנסת, לשמוע קריאת התורה, פרשת ניצבים וילך, זה שתי פרשיות, אמנם קצרצרות, לא ייקח הרבה זמן, תלכו לבית הכנסת השבת הזאת, תשתדלו, תשימו שעון שבת, מי שאין לו שעון שבת, שימו, תדליקו אור בסלון כל השבת, אל תחבו, תשתדלו השבת הזאת לעשות כמה שיותר דברים, לכבוד שבת קודש, לכבוד בורא עולם, אז מובטח גם שכל השבוע הבא יהיה שבוע טוב ומוצלח, אבל בתוך השבוע הבא יש לנו גם את ראש השנה בסוף השבוע, ככה הרווחתם 1+1. ולכן, גם
1: בעצם שאלו... הרב, השבת הזאת זה מקור הברכה לכל השנה כולה.
2: בדיוק, זה וואו. מקור הברכה, ולא רק זה. אם כל שבת, לפעמים, אתה יודע, אתה אומר לאשתך, תשמעי, הדגים לא יצאו טעימים, מה קרה השבת? תשמעי, חסר פה בתחינה לימון, מה שמת? בוא נה, איזה ריח יש לאוכל, מה זה, איזה... אוי ואבוי עם השבת אתה תגיד את זה. אוי ואבוי, השבת... אתה מחייך לאשתך, אתה בא, נותן לה איזה חיבוק טוב, תקנה לה איזה פרחים אפילו, תתנהג יפה השבת, גם את, כלפי בעלך, גם הוא מרגיז אותך, לא משנה, כי השבת הזאת, תדעו לכם, היא קובעת לכל השבוע, ובתוך השבוע יש את ראש השנה שקובע לכל השנה, לכן כל מי שיתנהג כראוי השבת, הן בדברים שקשורים למעלת השבת והקדוש ברוך הוא, והן לדברים שקשורים לבני הבית, לאחדות ולשמחה ולהבלגה ולוויתור ולכל מה שנעשה, אני אומר לכם, אתם תברכו אותי כל השנה, אתם תראו איזו שנה מוצלחת תהיה לכם.
1: הרב, אני יודע שאנחנו מדברים כמובן על כל אחד וההכנות שלו לקראת השנה החדשה, אבל אנחנו יודעים שכל שנה בציונו של הצדיק משתפן אש, את החודש הזה מתחילת אלול, בעצם כל השנה זה מוקד עלייה לרגל, אבל מאלף אלול אפשר להגיד ששם גבעתיים רואה נהירה גדולה מאוד של אנשים, אנשים רוצים לבוא ולקבל את הברכה, להצטרף לתיקונים לפני ראש השנה.
2: ממש כך הרי היקר, עכשיו תראה, אם אמרנו והקדמנו שהשבוע האחרון של השנה זה באמת דבר גורלי, השבת הזאת, זה קובע לכל השבוע, לכל השנה, אז בהחלט במוסדות הצדיק משתפן אש, כבר מתחילת חודש אלול, נערכים ברמה גבוהה מאוד לכל מה שקשור לשנה החדשה. והנה פה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו ממחולל מהפכת שטפן אש בארץ ובעולם, הרב הצדיק, הרב סלומון שליטה, ממשיך דרכו של הצדיק משתפן אש, שהוא מיד יסביר לנו ויפרט לנו ויתאר לנו מה קורה ברגעים הללו ומה עומד לקרות בשבת האחרונה של השנה בזמן שמוצאים את ספרי התורה וגם במהלך השבוע האחרון ומה הולך לקרות כרגע באולפן כל מי שיהיה איתנו. אז שימו לב, לפני שאני פונה לרב, אני פונה למאזינות ומאזינים, אתם עכשיו תשלחו מיד הודעות ותפנו לכל מי שאתם מכירים וגם לא מכירים, מכרים וחברים, שיאזינו מיד ל-101.5, כי אני אומר לכם, זה משהו גורלי שישנה את כל המזל של כולם, ובפרט לקראת השנה החדשה. אז הנה הרב סלומון, שלום עליכם, כבוד הרב, עליכם ערב הרב. שבת קודש, שבת האחרונה של השנה, כן הרב?
3: כן, שלום וברכה, רבי רם, סליחה, רבי רם היקר.
1: שלום עליכם.
3: רבי מורדכי וכל עם ישראל, הצדיקים והברוכים, כפי שהזכרת רבי מרדכי, ואנחנו לא שמים לב, אולי לא מבינים במה מדובר. השבת היא השבת האחרונה של השנה. שבת הבאה אנחנו כבר נהיה תפשין פי זין, תהיה שנת פרים וזכים, שיהיה לנו פריון טוב ופרנסה בשפע וזיווגים וזרע בר קיימה, כל הסגולות הגדולות של פרשת של שבת הבאה. אבל כפי שהזכרנו כאן מרבי צדוק הכהן מלובלין, יש פתגם שכתוב, תכלה שנה וכי לילותיה, תחל שנה וברכותיה. תכלה שנה וכי לילותיה, אנחנו יודעים, זה היה שבוע שעבר פרשת כתבו, שקראנו את פרשת התוכחה. השבת כבר נקרא בפי המקובלים, בבחינת תחל שנה וברכותיה, כי כבר יש את ברכת השנה החדשה, כי משבת קודש כבר מגיעים כל השפע וכל הברכה של כל מה שקורה בשבוע הבא. ושים לב דבר מעניין, מה לא קורה השבת? אנחנו מדברים מה קורה השבת, רבי מרדכי, אבל אתה יודע מה לא קורה השבת?
2: מה?
3: השבת הזאת היא שבת האחרונה של החודש, של השנה, שהיה צריך להיות ברכת החודש, והשבת אין ברכת החודש. הגמרא אומרת בכסל יום חגנו, איזהו חודש שהוא נכסה והוא מוכבה, זה חודש תשרי שלא מברכים, לא מכריזים אותו. למה? כדי לבלבל את השטן. השטן עומד בבית הכנסת, כן, כן, שטן, והוא מקשיב, מתי נברך את החודש? הוא אומר, הופה, אני עכשיו קלטתי, חודש תשרי בפתח, ראש השנה, יום כיפור, יש להם ישועות, יש להם ניסים, יש להם דבש, יש להם שנה טובה מתוקה, תוקים בשופר כדי להמשיך ישועות, והמשכת הדיני, הרחמים, על ידי יודגים לדעות של רחמים, לא מגלים לו. אז מה? אז מה? אז החודש, אנחנו הרי כל חודש מברכים את החודש.
2: כן.
3: אומר הבעל שם טוב הקדוש, שבת הזאת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את החודש.
2: וואו.
3: ולא רק שהוא מברך את החודש, אלא את כל 11 החודשים אחרי זה, מתברכים מהחודש הזה. ולכן, כשאנחנו הולכים לעשות עכשיו את הפדיון הנפש, את הסרת העין הרע, את ביטול הדינים וכל הגזרות הקשות מעל עם ישראל ומעל המאזינים ומעל השותפים היקרים בעזרת השם שאנחנו פה עכשיו שומעים ומקשיבים פה ברדיו ב-101.5, שנדע את העוצמה, שנדע את הכוח שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ומברך אותנו, ולכן אם כתוב מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, זה הזמן לעמוד בתור עם סלים, עם סקיות, עם עגלות, עם רכבים, עם טריילרים, עם מנופים, עם נגררים ועם כל מה שאפשר כדי למלא, כי עכשיו מחלקים את השפע, מחלקים את הטוב, ולא תמיד יש לנו את הכוח לבד לסחוב את המסע הזה, ולכן אנחנו מצרפים ומחברים ומתאחדים ומתחברים ביחד עם הצדיק, עם מי שהוא כבר עורך דין טוב, עם מי שיש לו את השפע ואת הברכה, ויש לו את הגישה לקדוש ברוך הוא, יש לו את הגישה למלאכי החסד, למלאך הפרנסה, למלאך הזיווגים, למלאכים של ישועות, של ניסים ורחמים, כדי שיפתחו לנו את שערי הרחמים. אתה יודע, עכשיו לזה לסיום, רבי מרדכי, מוצא שבת הקרוב.
2: כן.
3: אשכנזים מתחילים להגיד...
2: נכון, אנחנו הספרדים כבר שלושה שבועות אומרים סליחות.
3: עם ישראל אומר כולו, אבל אשכנזים
2: מתחילים... מנהג אשכנז רק השבוע האחרון.
3: מה שאומר שבמוצא שבת הזה כבר יש אחדות בעם ישראל, וכבר כולם מודים שפתיחת השפע ופתיחת המזל כבר בפתח.
1: יפה מאוד.
2: אז ממש ככה, אז שימו לב, זו הזדמנות אחרונה, אנחנו קריאה אחרונה להצטרף, ואני רוצה לומר לכם שהרב סלומון, השבת הזאת, השבת הקובעת, בזמן פתיחת ההיכל, יש לו, סיפרנו על זה בעבר, יש לו פה ספר תורה עתיק יומין, למעלה, לדעתי זה לפחות 160 שנה הספר הזה, ספר הכי קטן בחיים שאני ראיתי, ספר תורה אמיתי, הוא כתוב על קלף, הגודל שלו משהו כמו 15 עד 18 סנטים, משהו ממש מדהים, וזה ספר תורה שהיה שייך לצדיק משטפנשט. אם זה היה הולך מעיירה לעיירה, מעיר לעיר, ממשפחה למשפחה, והיה מושיע אותם, היה מחבק את הספר הזה, ומתפלל על השמות שאנשים ביקשו ממנו, ככה היה לו כוח להקים חולים ממיטת חולים, לזווג זיווגים ולפקוד הכרות. עכשיו תראו, הרב סלומון, השבת הזאת, השבת הקובעת לכל השנה, השבת האחרונה של השנה, בזמן פתיחת ההיכל, לוקח את הספר הזה ומחבק אותו ומצמיד לו, שימו לב, מצמיד לו 10 פתקים, לא יותר, כאשר על כל פתק כתוב שם של בן אדם ואת כל הבקשות שלו. עכשיו אתם ששומעים אותנו עכשיו, אתם תהיו 10 הללו שהרב ירשום פתקים כאן עכשיו באולפן בשידור. עכשיו תראו, אני כבר לא מדבר על המתנות הנוספות שאתם מקבלים. הרב הכין פה סכין לשנה החדשה, דיברנו בעבר על זה, אני אזכיר רק ממש בשתי מילים. הסכין הזאת זו סכין מהודרת, סכין גדולה, סכין מוכספת, סכין עם ידית ממש יוקרתית, זה בא במארז יפה. על הסכין חקוק לנצח נצחים, אי אפשר למחוק את זה, זה חקוק. כתוב פה ברכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, של הצדיק משטפנשט, וחתימת ידו המקורית. תבינו, חתימת ידו של הצדיק, זה, זה, זה משהו נדיר, זה לבד, אני אגיד לכם את האמת, אם הרב סלומון היה לוקח את זה ומוכר את זה באיזה מוזיאון בלונדון של עתיקות, היה יכול לקבל על זה מאות אלפי שקלים אם לא יותר. אבל לא, הוא לא, הוא שומר את זה למען המאזינות המאזינים. אומר הבעל שם טוב, חובה להכניס סכין חדשה בכל שנה הביתה, כי זה סגולה א' לפרנסה, ב' כתוב חותך חיים לכל חי. אם נגזר על האדם חס ושלום, חס ושלום, איזו מחלה או יותר גרוע מזה, מכניסים את הסכין, זכות הבעל שם טוב הקדוש וזכות הסגולה של הסכין, שזה שמות מלאכי קודש, בעזרת השם חותכים לו את החיים לטובה. אם אדם, אישה, אין לה ילדים, היא רוצה הריונות ולא הולך לה, אין לה ילד חי, בעזרת השם תזכה לילד חי, תינוק עובר בריא ושלם, הריון תקין לידה קלה. אם אדם יש לו קשיים בפרנסה, אז זה ודאי כתוב שזה שם של מלאך, חתך, פותח את ידיך, סופי תיבות חתך, שזה על הסכין, אז זה גם סגולה לפרנסה. בקיצור, כל מה שאדם צריך, זיווג, פרנסה, ילדים, רפואה, זה הסגולה של הסכין. אתם מקבלים את הסכין, מקבלים גם דבש שהתפללו עליו, עם תיקונים ותפילות ושופרות והקפות בקבר של הצדיק משטפנשט. אנשים שקיבלו את הדבש הזה בשנים קודמות מספרים ניסים גדולים. וגם אתם מקבלים שמן שדלק בציון של הצדיק, שמן הצדיקים, אתם, אם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, אפלה ופלה מה שיהיה, אנשים עם כאבי ברכיים, ברוך השם, חלפו להם, אנשים שנתפס להם, אגב, השכמות, כל מיני דברים, וסבלו, מרחו קצת, וזה נעלם. ילד שלא היה מדבר, מרחו לו על השפתיים, התחיל לדבר, ועוד כהנה וכהנה ניסים. אז אתם מקבלים גם את הסכין, גם את הדבש, גם את השמן, וגם קלף מיוחד, שהרב עם סופר כותב, פסוק של פתיחת המזל, גם הרב כאן בשידור, יאפיין לכם את המזל, והרב אומר לי גם, הוא עושה פה גם הוצאת עין הרע בעופרת מיד לאחר השידור לכל השמות הללו. והבונוס המיוחד, השבת הזאת, הפתקים שאתם תבקשו בקשות, הרב ייקח את זה עם הספר של הצדיק משטפנש, שכמו שהצדיק משטפנש היה גוזר, ואנשים ראו ניסים, אתם תראו ניסים כל השנה. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. לטובת 10 מאזינים ולא יותר, כי זהו, זה 10 פתקים, 10 שמות, 10 מאזינות או מאזינים שיזכו לדבר הפילי הזה ויקבלו גם סכין, גם דבש, גם שמן, גם קלף עם הפסוק לפתיחת המזל, והרב יאפיין לכם מיד את המזל. אז אני רוצה בהתחלה קודם כל 5 מאזינים ראשונים, זריזים, שיחייגו, והרב מיד יאפיין להם, ואחר כך עוד 5 נוספים. אז הנה 5 ראשונים שעכשיו מחייגים, אני אתן את מספר הטלפון. חייגו כעת 03-579 03-03, אני שוב אחזור למספר, 03-579 03-03, 5 ראשונים שיזכו בדבר פלאי שעוד לא היה לדעתי ברדיו. 03-579-03-03.
1: כן, אנחנו רק הרב ברשותך, אנחנו מבקשים מהאנשים ששולחים אלינו הודעות גם לוואטסאפ וגם לטלפון של התחנה, מאזינות ומאזינים, מי שרוצה להצטרף לתיקון, כמו ששמעתם, זה מוגבל 10, וזה על בסיס כל הקודם זוכה, כאשר עכשיו אנחנו רוצים את המקצה הראשון של 5 מאזינים הראשונים שהתקשרו כדי למסור את השמות. אנחנו מזכירים שם מלא כמובן ושם האמא בצירוף הבקשה, והרב יאפיין לכל אחד מהחמישה את הפסוק האופייני לו על פי השם שלו. אז רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, אם אתם רוצים להצטרף לתיקון המיוחד הזה וגם לקבל את הסכין שעליה הרב דיבר, את הדבש ואת השמן ואת הפסוק, גם הפסוק שלכם יגיע עד עליכם עם קלף כתוב על ידי סופר סתם ירא שמיים. אז אם אתם רוצים, 5 ראשונים שיזדרזו למספר הטלפון 03-579-03-03. אנא מכם, יזדרזו. הרב, ברשותך, נצא לכמה צלילים.
2: כן, כי יש פשוט לחץ גדול על הקווים. כן, אז תמתינו בסבלנות, יענו לכם, נשמע איזה שיר בינתיים, תמתינו בסבלנות. 03-579-03-03, ומיד מיד.

כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי עכשיו ב-101.5 FM. חמישה מאזינים שהתקשרו עכשיו כדי לקבל את הפסוק המיוחד שלהם בשידור חי ולהצטרף לתיקון המיוחד במוסדות הצדיק משטפן אשת שבוע לפני ראש השנה. מספר הטלפון 03-579-03-03, אני חוזר ומזכיר, זה על בסיס כל הקודם זוכה.

0: כן, אז הרב מרדכי, כבר חלק מהשמות הגיעו למערכת. אנחנו מזכירים, חברים, אנחנו במקצה ראשון של 5 מאזינים שימסרו את השמות שלהם, והרב כאן בשידור ימצא את הפסוק שמאפיין אותם, כן. עם הברכה המיוחדת. יש כן, עוד, כן. עוד כמה מקומות, הרב נשאר?
1: אז אני אגיד לך, תכף נעשה פה סדר. היה אומס גדול במרכזייה פה, קיבלתי הודעה לבקש מכל המאזינות ומאזינים סבלנות, כי היו כאלה שהמתינו יותר מדקה על הקו והתייאשו וירדו מהקו. אז אני פונה אליכם. עכשיו יש שני קווים פנויים. אז אלה שקודם ניסו והיה תפוס, אל תתייאשו. עכשיו אם תחייגו, אני מפריע לכם, מיד יענו לכם, כי יש פה שני קווים פנויים, אז תחייגו עכשיו 03-579-03-03, תחייגו. הנה, הגיעו לפה כבר 3 שמות, אז אנחנו עם עוד 2 שיכולים לחייג עכשיו, 03-579-03-03, רק נזכיר למה אתם מחייגים. שימו לב, מדובר בשבת האחרונה של השנה, שזה שבת עוצמתית. אמר הרב סלומון, שכתוב בספרי הקבלה, שבת הזאת לא מברכים את החודש, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותנו, אז זה ברכה של בורא עולם. ובנוסף, הספר התורה העתיק יומין, בן 160 שנה, שאיתו הצדיק משטפן פעל ישועות, הרב סלומון, השבת, ייקח את זה, ויצמיד לזה 10 פתקים. על הפתקים הללו כותבים עכשיו את השם שלכם, מה אתם בדיוק מבקשים. תנו רשימה, הבן צריך להתחתן, הבת צריכה שיהיה לה הריון, אבא צריך רפואה, אנחנו רוצים פרנסה, כולם רוצים שנה טובה. תכתבו את זה, הרב כמובן כותב את זה על הפתק, ובשבת קודש, בזמן שהספרי תורה היו פתוחים, הרב לוקח את זה עם הספר תורה הקטן של הצדיק משטפן אשט, יתפלל עליכם. ובנוסף עכשיו כאן בשידור, הרב יפתח את הספרים של מזל ושם האדם, ויפתח לכם את המזל לפי הפסוקים, אתם גם תקבלו את זה כתוב על קלף, ובנוסף תקבלו עוד 3 מתנות, גם סכין מיוחדת לשנה החדשה, שיש עניין גדול להכניס כזאת סכין, גם תקבלו דבש לשנה החדשה, דבש שהתפללו ותקעו בשופרות וערכו איתו תיקונים בקבר של הצדיק משטפן אשט, וגם שמן שדלק בציון הצדיקים, שזה שמן עם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, כמה ניסים קרו בשמן הזה. הכל בטלפון אחד, אני אתן שוב את הטלפון, הנה עוד שם שהגיע, אז יש לנו כבר 4, אני צריך עוד אחד, אחרון למקבץ הזה, 03-579, 03-03, עוד אחד או אחת למקבץ הזה, 03-579, 03-03, והרב רוצה כבר להבחן את השם הראשון שהגיע לפה, כן הרב, בבקשה. כן, כן.
2: אז אנחנו נעשה מי שברך, בעזרת השם יתברך, ונברך את השמות שהגיעו לכאן, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך את חיים בן חנינה.
1: מה רוצה?
2: חיים
1: בן חנינה, הרב יתנו ככה משהו לפתיחת המזל לשנה החדשה.
2: מבקש לפרנסה בשפע.
1: פרנסה, הנה, אז זהו. אז קודם כל יש לו את הסכין שזה כבר פרנסה, אבל הנה הרב רוצה לאפיין, בבקשה, חיים.
2: תראה, הפסוק של חיים זה חונה מלאך אדוני סביב ליראה ויחלצם, שזה בעצם שילוב מאוד מאוד מעניין, כי חיים זה קודם כל כשמו עושה חיים בעזרת השם, יש לו נטייה מאוד גדולה, גם ליהנות מהחיים וגם לנצל את החיים, בעזרת השם. יש לך אפשרויות גדולות מאוד למנף את כל היכולות הגדולות שלך. יש לך גם כאנשים מאמינים בך. אנשים מאמינים בך וכדאי שתנצל את הקרדיט הזה כדי שתוכל לפלס את דרכך בחיים, בעזרת השם. אתה יודע להתייחס לאנשים כמו שצריך, אנשים מתייחסים אליך גם כמו שצריך, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, כמו שכתוב בפסוק, שאמרנו כאן שהפסוק הזה בעצם הוא המזל שלך שיכתב על קלף, מה כתוב בפסוק, חונה מלאך אדוני סביב ליראה ויחלצם, זאת אומרת, הנה יש מלאכים ששומרים עליך, ויכולים להוביל אותך לחוף מבטחים, הנה ככן, גם הפסוק וגם השם שלך מעידים על היכולות היפות והאפשרויות הגדולות שלך.
1: אמן. עוד שם נספיק, רם, אפשר עוד שם אחד?
0: אולי עוד שם אחד, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקה. אולי באמת, אולי ניתן עוד הזדמנות עבור מאזין או מאזינה כדי לגמור את המקצה הזה. מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM, הרב סולומון עם השמות שלכם. מי שרוצה שהרב יפתח לו את השם שלו עם הפסוק שלו, ויצטרף לתיקון המיוחד לקראת ראש השנה, וגם לקבל את כל המתנות שהרב ציין, יש לכם הזדמנות עכשיו, תתקשרו ל-03579-0303, אנחנו עם עוד שם ואז נצא להפסקה.
1: אז כן, אז עוד שם אחד.
2: אנחנו נלך...
1: אני רק רוצה לומר למזין, תתעזרו בסבלנות, מי שעל הקו ותפוס, אז תתעזרו בסבלנות, יענו לכם. כן, הרב, הנה, יש פה עוד שם.
2: כן, יש לנו פה את השם של מנוחה.
1: מנוחה, אוקיי.
2: מנוחה.
1: שם יפה.
2: כן, מנוחה.
0: מנוחה ונחלה.
2: מנוחה ושמחה. כן. מנוחה רוצה לזוגיות. אז מנוחה, השם יברך אותך בזוגיות טובה ומושלמת. יש לך את ה, כמו שאומרים, יש לך את החיבורים האלו ואת האינטראקציה עם אנשים, אז אני לא רואה פה שום סיבה לעיכוב לזוגיות. יכול להיות שאת צריכה לעשות קצת השתדלות כדי לצאת קצת מהבית. אני לא יודע, יש כאלו שאומרים זה שידוכים, קוראים לזה, איך קוראים עוד לשידוכים בציבור הרחב? איך קוראים לשידוכים בציבור הרחב?
1: שידוכים, זיווג.
2: זיווג או דייטים, אני יודע, כן? לא יודע.
1: דייט זה פגישה.
2: זה פגישה. אוקיי, בסדר. אבל ליצור, ליזום, למרות שהגבר הוא זה שלפי הלכה, כתוב מי מחזר, שהאישה זה עבדה, ומי מחזר אחרי האישה, הגבר צריך ליצור את זה. אבל
1: בדור הזה, הרב, זה לא קובע, לפעמים גם בחורה, או איזה בחור, אתה יכולה לנסות לרמוז לו, שהיא רוצה.
2: עכשיו, יש סביבך המון המון שקט, המון שלווה, המון רגועה, המון מנוחה, כמו שאומרים, ושזה לא יבלבל אותך בעשייה שאת יכולה לעשות. הנה הפסוק שלך, תראה, הפסוק שלך אומר, מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד סלע. קודם כל, זה פסוק של הפרנסה, של מזמור הפרנסה, אז אני רואה פה, יש פה שפע של פרנסה. נו, אם יש פרנסה, אז יש זוגיות, יש בזאת השם, הכל מושלם, שככה יהיה בזאת השם, אמן, כן, ירצון.
1: אמן ואמן.
0: יפה מאוד. טוב, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם עוד מקצה של עוד 5 שמות. יש עדיין עוד שם אחד שיכול להצטרף למקצה הזה, אותו אנחנו נזכיר מיד לאחר ההפסקה. מספר הטלפון 03-579-0303. כשנחזור, נמשיך עם עוד 5 נותרים. כבר מעכשיו, אתם מוזמנים להתקשר ולהירשם. מספר הטלפון כאמור 03-579-0303. אתם מוסרים את שמכם, את שם האמא ואת הבקשה. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: מוניות והסעות שמשון 675-55-55.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
14: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
15: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55-105.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף! זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
17: שמע ישראל.
18: שמע ישראל.
17: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: הוצאה הסגולות, תודה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו בעיצומו של משדר מיוחד כאן ממש שבוע אחד לפני ראש השנה בפרשת ניצבים וילך, עם תיקון מיוחד שעורכים מיד לאחר המשדר הזה כאן בציונו של הצדיק משתפנשת בגבעתיים. ובמהלך הדקות שחלפו הזמנו אתכם מאזינות ומאזינים, למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון. הרב מרדכי, עם הסיכום שלך לפני שאנחנו ממשיכים לחלקה השני של התוכנית.
1: כן, בהחלט. אתה יודע, כתוב אריה שאג מי לא יירא, והרבה שואלים, הרי מבחינה לשונית דקדוקית משהו פה מוזר. אריה שאג זה בלשון עבר, מי לא יירא זה בלשון עתיד. למה לא כתוב אריה ישאג מי לא יירא? אז כבר אמרנו פעם, וזה כל כך נכון, הכוונה היא כזאת, אריה שאג, כתוב שזה רמז למה שקרה בעבר, שאג. מה זאת אומרת? אם אדם מסתכל, איזו שנה שחלפה, הייתה שנה

הבאה. ולכן אסור להישאר אדישים. כתוב גם עוד דבר, ברגע שבן אדם יש לו איזה משפט רציני, אפילו בוא נגיד פה בית משפט השלום או כל בית משפט רגיל, הרבה פעמים השופט מסתכל על הבן אדם, הנאשם, איך הוא מגיע למשפט. אחד שמגיע, עושה לו כזה איזה פן יפה, ובא מהודר, וכל הזמן מחייך, והאף שלו למעלה, זה בלבד מעצבן את השופט, וגם אם האשמה לא הכי חמורה, זה שהוא בא בצורה כזאת שחצנית, מי יכול עליי, אני הכל בסדר. לפעמים דווקא השופט יכריע לקף חובה, בן אדם כזה. אבל אם בא בן אדם שפוף, כזה מראה את עצמו כזה חצי מסכן עם ראש מורד למטה וככה, אז גם השופט לפעמים מרחם, למה הוא אומר, הוא מבין שהוא לא בסדר. אז ככה גם אנחנו, כתוב שאנחנו צריכים להגיע לראש השנה בצורה של הכנעה, בצורה שנבין שאנחנו לא היינו בסדר, וברור עולם לא רוצה חס ושלום, כתוב, לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. בורא עולם אוהב אותנו, הוא רוצה רק שנבין שאנחנו לא היינו בסדר. הרבה פעמים גם בין בעל ואישה, לפעמים יש איזה מריבה, יש איזה מתיחות. הרי הם אוהבים זה את זה. הרי יש להם דברים משותפים ביחד, וסך הכל באמת נחמד להם, בשביל זה הם גם התחתנו, הביאו ילדים לעולם. אבל לעתים נראה, אתה יודע, זה ויכוח כזה או אחר, יש איזה מתיחות. עכשיו, מה כל צד רוצה? לא מעוניינים להחריף את המצב. מעוניינים שכל אחד יבין שהוא לא בסדר. ברגע שבן אדם בא לאשתו, אומר לה, שמי, אני טעיתי. באמת, לא התייחסתי אליי כמו שצריך. אמרתי מילה לא במקום, אני מבקש סליחה. זה ירקח אותה, היא ישר תחבק אותו והכל יהיה טוב ויפה. גם אישה כלפי בעלה. ולכן ככה גם כלפי בורא עולם. לכן כמה חשוב שבשבוע האחרון של השנה, אנחנו נראה לבורא עולם שאנחנו משתדלים, מתאמצים, ובפרט השבת האחרונה של השנה, להראות לבורא עולם, בוא נוריד את הראש לבורא עולם. נגיד, בורא עולם, סליחה, אנחנו מורידים את הראש. השבת האחרונה של השנה, בואו כולנו, כאיש אחד בלב אחד, נשתדל, כל אחד משהו יכול, קצת יותר לענג את השבת, קצת יותר לשמור על הקדושה של השבת, נשתדל ללכת לבית הכנסת, כפי שאמרנו, נשתדל להתפלל תפילה אם לא התפללנו, לעשות קידוש כמו שצריך, נברך גם ברכת המזון, יש את זה בכל סידור, נשתדל משהו קצת יותר להתרומם השבת הזאת, נקבל לנו איזה קבלה טובה, כל אחד וכל אחת יודע, יודעת, מה הם יכולים ככה להשתדל, להתאמץ, עוד איזה דבר טוב בעזרת השם, ואני אומר לכם, השבת הזאת היא קובעת לכל השבוע הבא, והיות וזה ראש השנה, אז זה קובע גם לראש השנה, וראש השנה קובע לכל השנה כולה, ולכן השבת הזאת היא שבת גורלית. ועכשיו, הרב סלומון במיוחד השבת הזאת, בזמן שמוצאים את הספר תורה, זה השבת האחרונה של השנה, קוראים את פרשת ניצבים ואת פרשת וילך, שתי פרשיות קצרצרות, ואת רצון אדירה. כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, זה רמז שכולנו ניצבים לפני בורא עולם ביום ראש השנה. וביום ראש השנה קובעים בשמיים מה יהיה כל השנה. ולכן, כשאנחנו לוקחים את הסנגור הטוב ביותר, שזה הצדיק משטפנש, ומתחברים לתפילות, מתחברים לספר התורה הזעיר הכי קטן בעולם לדעתי, ששייך לצדיק משטפנש, שאיתו היה פועל ישועות. והרב סלומון, בממון רב, לפני המון שנים, רכש את זה ברומניה, הוא מצא את הספר הזה, והביא את זה פה לארץ, שומר את זה בכספת מיוחדת, והשבת הוא במיוחד לוקח את זה. הוא יחזיק את זה בזרועותיו. ומול ספרי התורה הפתוחים, לפני שיקראו בפרשת ניצבים וילך, לוקח 10 פתקים. 5 מהפתקים הללו כבר זהו, מלאים, זה אתם שנרשמתם ושלחתם. יכתוב על זה את השם שלכם והבקשות, ויזכיר שם שם, יצמיד את זה לספר בזמן פתיחת ההיכל בעת רצון. כל השערים בשמיים פתוחים בשבת הזאת. ובנוסף, אתם מקבלים גם מתנות נפלאות, מקבלים סכין מיוחדת, סכין שאומר הבעל שם טוב, מצווה גדולה להכניס כל שנה סכין חדשה הביתה, וסכין מהודרת, מוכספת, ידית מפוארת, חתום על זה. הצדיק משטפנש בעצמו חקוק על זה, זה לא יימחק לעולם. כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה וחתימת ידו המקורית. אתם גם תקבלו דבש, דבש של מוסדות שטפנש, שערכו על זה תיקון ותפילה בציון של הצדיק. ותקבלו גם שמן מקברות הצדיקים, שזה לרפואה, אם כואב משהו, תמרחו מעט ותראו אפלה ופלה.

0: וגם הרב סלומון, כאן עכשיו בשידור, פותח את הספרים של הצדיק, מתוך זה הוא לוקח פסוקים, ומאפיין לכם גם את השם שלכם, וגם את המזל שלכם, הוא יכתוב את זה על קלף, את הפסוק, וגם את זה ישלחו עליכם. והעיקר זה שהשם שלכם נמצא בכל התפילות, כל השבוע הזה, ובראש השנה, ובעשרת ימי תשובה, וערב יום הכיפורים, יום יום מתפללים עליכם בציון של הצדיק, שאלפים נושעו בזכותו, עקרות נפקדו אחרי שנים רבות, חולים קמו ממיטת חולים, אנשים בגיל מבוגר זכו למצוא את זיווגם, אנשים שהיו על סף חרפת רעב, ברוך השם הפרנסה, הגיע אליהם, נאמר עליהם, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, ועוד כהנה וכהנה. אז אני עכשיו רוצה, לפני שהרב ממשיך לאפיין את השמות, חמישה נוספים אחרונים, אמרנו עשרה, חמישה כבר נרשמו, אני רוצה עוד חמישה, בלבד, זריזים, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, כי קודם שנתתי את הטלפון, היה פשוט לחץ מטורף על הקווים. חמישה מאזינים נוספים, אבל אחרונים, כי לא יהיה יותר, שעכשיו מחייגים, ורוצים את כל המכלול שאמרנו, ותשמעו גם את השם שלכם ואת הברכה, שהרב מיד מברך, ומאפיין גם את המזל שלכם. אז הנה המספר, ומיד לאחרי זה, הרב כבר מתחיל לאפיין. חייגו כעת, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, חמישה נוספים, אחרונים שעכשיו מחייגים, והנה מודים לי מהמוקד שקודם רשמו עוד אחד, אז אם ככה זה ארבעה, סליחה, אז ארבעה אחרונים, ארבעה אחרונים, ארבעה ולא יותר, 03-579-03-03, הנה עוד שם שהגיע, זה אתה, זה שלושה, אז שלושה אחרונים בלבד. הנה, זה הולך ואוזל, הנה, לקראת הסוף, כן, אז גם כמובן אנשים נזכרים
1: אנשים
0: בסוף.
1: אנשים גם שולחים לנו שמות לוואטסאפ, אנחנו חוזרים ומזכירים, לא לוואטסאפ שלנו, אלא למספר שהרב פרסם. תזדרזו, אלוואי, כל הקודם זוכה, 03-579-03-03, זה המספר, בבקשה.
0: כן, מדובר בשלושה אחרונים בלבד. כל מי שרוצה, בעזרת השם, באמת, לפתוח שערי שמיים, שהשנה הבאה לנו לטובה, תשפ"ז, תהיה שנה מוצלחת יותר. תהיה שנה בעזרת השם, אתה יודע, תשפ"ז זה ראשי תיבות, תהיה שנת פרנסה וגם זיווג. תשפ"ז זה תהיה שנת פריון, וזין זה זר הקודש בר קיימא, בעזרת השם. אז אנחנו רואים שבראש השנה עושים כל מיני סימנים שיש שנה טובה. אז הנה תשפ"ז, כל הראשי תיבות של זה רק דברים טובים. השאלה אם אתם תהיו חלק מהרשימה הזאת, או שמה לא, אבל, אז תראו, הנה הרב פה גם רושם כבר אני רואה על הדפים הקטנים הללו שהוא לוקח איתו להצמיד לספר התורה של הצדיק משטפנשט, כדאי שאתם תהיו צמודים לזה. עוד שלושה אחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579 03-03, הנה עוד שם שהגיע, אז שניים אחרונים בלבד. טוב, הנה הרב רוצה כבר להתחיל לברך את השמות שהגיעו עם הפסוקים, אז שניים האחרונים שעכשיו מחייגים יוכלו עדיין להצטרף ל-03-579-03-03. אז הנה הרב סלומון, אנחנו הרב מאיצבי, אז הנה אני מפסיק כרגע ונותן את רשות הדיבור לכבוד הרב עם הפסוקים, עם הספרים, עם המזל, עם כל המכלול, כל מה שהרב עושה פה למענכם. כן, בבקשה כבוד הרב, אנחנו איתכם. רק הרב יצמיד את המיקרופון.
2: כן, אתם מעדיפים שאנחנו נקרא לכם את הפסוקים, אז בעזרת השם אנחנו נשתדל גם בפסוקים. אז הנה מי שברך אבותינו, הוא יברך את אברהם יצחק ויעקב, יברך דניאל בן אילן. דניאל בן אילן, בעזרת השם, דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל, יש לך, אתה צריך תפילות בעזרת השם כדי לחלץ מכל מיני דברים שיש באמתחתך, אבל בעזרת השם ערב ראש שנה, את רצון לפתוח דף חדש, אמן כן ירצון. חנה בת אליס, נחת ושלום בית עם מיגל בן אסתר. אז הנה חנה, הפסוק באמת מעודד, חזקו באמת לבבכם כל המייחלים לאדוני. חנה זה חולאים נעלמו השנה, בעזרת השם.
3: אמן.
2: שיהיה לך רפואה, וגם כן, עניין של השלום בית, זה בעזרת השם תזכו, שיתקיים בכם איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. אמן כן רצון. יבול בת ענת, אליהו ליהו בן ענת, דניאל בושה בן ענת, ענת בת מלכה, בריאות, הצלחה וזיווג, כל המשפחה בעזרת השם, אז יבול, הנה. הפסוק שלך זה ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. אליהו גם כן, בעזרת השם הזה, אליך זה הכל נמלטו בך, בוש, בך בטחו ולא בושו, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בישועת השם כרף עין.
3: אמן.
2: אליהו, אני אגיד, זה, יש לך תכונות מאוד מאוד חזקות, שאתה מעוניין לעזור לשני, אל תצא פרייר, תצא עוזר, והקדוש ברוך הוא יעזור גם לך, אמן, אמן. כן יהי רצון.
3: אמן. אמן.
2: אז אמרנו את יבול, עכשיו תאיר בת חנה פרנה, זיווג ופרנסה, ועיניו בת חנה, זיווג ופרנסה, בדעת השם. אז תאיר את זיווג, בדעת השם. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון, אתה היית לנו בדור ודור. הנה, בתאיר יש לך את היערת פנים, יש לך את האנרגיות להצליח בכל מעשי ידייך, אמן כן יהי רצון. שלב בן חנה, בריאות הנפש וחזרה בתשובה בקרוב, אמן כן יהי רצון. אז הנה, שלב, שים לב, מה יוצא לך עכשיו בפסוק שלך ובאנרגיות הגדולות שיש לך בשם הגדול שלב, שיש שלווה ושיש שלמות, אמן כן ירצון. הפסוק של שלב, שתולים מבית אדוני בחצרות אלינו יפריחו, ככה שככה יהיה בזאת השם.
3: אמן.
2: שיהיה לך בשורות טובות, שבת השם כרף עין. שירה, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, כן, ערב ראש שנה, זה זמן לפתוח דף חדש, אמן כן ירצון.
3: אמן.
2: יעקב, לבשורות טובות, אמן כן ירצון. ינחה אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, אמן כן ירצון. שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותיך, אמן כן ירצון, אליי.
3: רק רגע, רב, לפני אליי, אני רוצה לומר לכם, שניים אחרונים, שעכשיו מחגים, עוד הרב יספיק לערוך לכם גם את הברכה, את התיקון, את הפסוק, ותקבלו כמובן את המתנות הנפלאות, את הסכין המיוחדת, שאומר הבעל שם טוב, חובה להכניס כזאת סכין הביתה, וזה חותך את הדין לטובה בעזרת השם, גם דבש וגם שמן וגם את הפסוק, והעיקר השמות שלכם יהיו צמודים לספר התורה של הצדיק משתפנס ביום שבת קודש, הרב מברך שם שם, 03579 03-03, חייגו כעת, 03-579, 03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט, זהו, סוף שנה, שבוע הבא, לא יש שידור ביום שישי, אז זו הזדמנות אחרונה שלכם, עכשיו לחייג, 03-579, 03-03, איזה יופי, הנה עוד אחד שחייג, אז אנחנו עם אחרון אחרונה חביבים, כן. תכף נראה מה שם שלו יגיע אולי, אני לא יודע למה הוא חייג, אבל תכף נבדוק. אז הזדמנות אחרונה, לך, לך, מאזין, מאזינה, 03, עוד אחד או אחת, אחרונים חביבים, 03-579, 03-03. כן, הרב, אנחנו ממש צריכים לסיים, עוד כן. שם אחד שנספיק.
2: אליי, אליי הפסוק של הרוממך, אדוני, כי דיליטנו ולא שימחת אוהבה אלי, בדעת השם שככה יש את העלי מעלה מעלה, אמרנו את יעקב, הזכרנו ציפורה, הנה הפסוק שלך, בוא נפתח את זה בזריזות, צדיק כתמר יפרח, כי ארץ בלבנון יסגה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל משאלות ליבך לטובה ולברכה, אמן כן ירצון,
3: אמן.
2: לכן חסד ורחמים, שהקדוש ברוך הוא ימלא עליך רחמים, שיהיה לכן בנשיאות חן בידי כל רועייך, נועה, הפסוק שלך, יסבעו עצי אדוני, ארזי לבנון אשר נטע, יש לך פסוק מאוד ייחודי, כמו, כאדם עץ השדה, יש לך את כל ברכת השפע על שמך, אמן כן ירצון. אביגייל, אשר בנינו כנתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות אבנית היכל, פסוק קצת ארוך, אבל אתה יודע שכשיש פסוק ארוך, זה אומר שיש הרבה אנרגיות, יש הרבה שפע.
3: המזל והרבה, גדול, המזל,
2: כן. כן. נזכיר רק כמה שמות, מרים אפרת, בת יסמינה, סימה להצלחה, במכרז ובעבודה, אבי אברהם בת פרח, בן פרח לפועה שלמה, אבי בן לבנה, מאיר בן מרגו, מרדכי ציפניה בן מזל, מזל טוב לליאן, בריאות, הצלחה ונחת, אליה בן מרי לבריאות ושמחה, נתנאל חיים בן זהבה לבריאות הגוף והנפש, אמן, כן יהי רצון.
3: אמן. אז תודה רבה, כבוד הרב, אנחנו חייבים לסיים, אז באמת תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, יש עוד מקום אחד שאפשר עדיין לחייג ולזכות לכל מה שאמרנו, 03-579 03-03, את או אתה אחרונים חביבים. אני רוצה להודות לך רם כהן היקר, תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. מפה נברך את כולם, גם את חיילי צבא הגנה לישראל, את כל עם ישראל, שלכולם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, ותזכרו השבת הזאת שבת גורלית. תנסו לכמה שאתם יכולים לשמור משהו מהשבת, תנסו כמה שאתם יכולים לענג את השבת, להיות יותר ברוגע בבית, ובעזרת השם לקראת שבת לכו ונרחה.
2: נתנאל ביקש שנאפיין לו את השם ממש בקצרה, אתה יש לך קיצוניות וניגודים, ואתה צריך את בעזרת השם את הפסוק הזה להחזיק את זה כתפילה, כשמירה, כהגנה, ובעזרת השם גם כן קצת להיפתח לזולת כדי לקבל אנרגיות חיוביות מאחרים, אבל בעזרת השם זה יעזור לך, הפסוק הזה, המזל הזה, ותמיד תשתדל להגיד דברים טובים לאחרים, וזה יחזור אליך, איך אומרים, כבומרנג, זה יחזור אליך לטובה.
3: אמן ואמן.
1: אמן ואמן.
3: שנה טובה, שבת שלום, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמן תודה. ואמן. הרב סולומון, רב קהילת שטפנש, דבר מרדכי לוי, מזכה הרבים, תודה על השעה הנפלאה הזו. מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים כאן את השידור המיוחד שלנו יחד עם מוסדות הצדיק משטפנש. תודה לצוות היקר שלי שאיתי כאן באולפן, תודה לכבוד הרבנים. אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד תמיד מוזיקה טובה עבורכם עד כניסת השבת. אני רם כהן, מאחל לכולנו המשך האזנה טובה, סוף שבוע נפלא ושבת שלום ומבורך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
5: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
11: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: תרשום, 675-5555.
15: רגע, רגע, יותר לאט.
14: 675-5555, חבל לי על הזמן.
16: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675-5555.

ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
5: תדפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כאיכות זה דפוס קבוע אצלנו.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.